0: just can't do it.
1: Fler hits och störst variation. Det här är Radio 3B.

0: Radio Treby håller dig vaken i natten.
1: Jag ska se som det är. Livet kommer i kapp. Har jag fyllt 38, fattar ingenting alls. Man har inte en chans. Jag är bland er så man känner.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
3: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med finfina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroi här.
4: Nu har du chans att tanka till riktigt bra pris. Den 26 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Skultorp.
5: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Skultorp.
6: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
7: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
6: Och priserna då?
7: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
6: Välkommen hem till familjen Åkesson.
7: I Götene, Lidköping och Mariestad.
8: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
9: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
8: Skarpa kulvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
10: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
11: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool- och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
12: Hej på er där ute, nu var det brevet sen igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare för både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
13: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
14: Anders, sätter du husbilen igen?
15: Ja, jag sa hemma att jag skulle jobba över.
14: Men kaffetermos och tofflor?
15: Shh, säg inget. Här är det semesterkänsla.
14: Inte konstigt. I en husbil från Detlef vill man ju helst stanna kvar.
15: Skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
14: Välkommen till Fribergs Fritidscenter.
16: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
17: Varma sommarkvällar. Tänk, Fritidscenter i Trollhättan.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med finfina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
2: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
3: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
4: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
5: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
6: Men wow, vad mycket tyger!
7: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
8: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvings brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvings brunnsborrning idag, din vattenmagiker.
9: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
10: oh yeah! Grus, singel och makadam, gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 6 och här är senaste nytt.
1: Senaste nytt och vi börjar i Tranemo där en stor polisinsats pågått under natten efter ett misstänkt grovt brott. Två personer har frihetsberövats och enligt polisen kommer allmänheten att märka av mycket blåljus i området. Men det ska inte finnas någon fara för allmänheten. Vad det är för typ av brott vill polisen ännu inte gå ut med. Och vidare kan vi berätta att Thailand skärper nu reglerna för turister från över 90 länder där även Sverige ingår. Framöver får resenärer stanna högst 30 dagar i landet utan visum jämfört med 60 dagar idag. Enligt thailändska myndigheter är syftet att minska brottslighet kopplat till utländska medborgare. Och till sist, nu ska uttrarna i Övertorneå och Pajala få lite hjälp på vägen. Ja, Trafikverket bygger särskilda passager under vägar så att både uttrar, grodor och fiskar ska kunna ta sig fram säkrare utan att behöva riskera livet i trafiken. Målet är helt enkelt att göra vägarna lite mer djurvänliga i norr. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med finfina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroj här.
4: Nu har du chans att tanka till ett riktigt bra pris. Den 26 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Skultorp.
5: Välkommen att tanka hos oss på Paroj i Skultorp.
6: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
7: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
8: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool- och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
9: Kallt hemma. Skaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
10: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV, en helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
11: Anders, sätter du husbilen igen?
12: Jajamän, jag kvalitetssäkrar semestern.
11: Med fötterna på bord och kaffe till handen.
12: Precis, komforttest på hög nivå.
11: Inte konstigt, husbilar från Sunlight och Detlef är ju faktiskt svåra att vilja lämna.
12: Skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
11: Välkommen till Fribergs fritidscenter.
13: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
8: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9, en trappa upp. Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Senaste nytt och vi börjar i Tranemo där en stor polisinsats pågått under natten efter ett misstänkt grovt brott. Två personer har frihetsberövats och enligt polisen kommer allmänheten att märka av mycket blåljus i området. Men det ska inte finnas någon fara för allmänheten. Vad det är för typ av brott vill polisen ännu inte gå ut med. Och vidare kan vi berätta att Thailand skärper nu reglerna för turister från över 90 länder där även Sverige ingår. Framöver får resenärer stanna högst 30 dagar i landet utan visum jämfört med 60 dagar idag. Enligt thailändska myndigheter är syftet att minska brottslighet kopplat till utländska medborgare. Och till sist, nu ska uttrarna i Övertorneå och Pajala få lite hjälp på vägen. Ja, Trafikverket bygger särskilda passager under vägar så att både uttrar, grodor och fiskar ska kunna ta sig fram säkrare utan att behöva riskera livet i trafiken. Målet är helt enkelt att göra vägarna lite mer djurvänliga i norr. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
3: Men wow, vad mycket tyger!
4: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
6: Billingebygdens kattklubb arrangerar internationell kattutställning lördagen den 23 maj och söndagen den 24 maj i Rosenbergs ishall Tidaholm. Kom och titta på vackra katter av olika raser samt huskatter. Öppet för besökare 9.30 till 15.00 båda dagarna. Entré 80 kronor för vuxna, barn under 12 år gratis i vuxet sällskap. Välkommen hälsar Billingebygdens kattklubb.
7: Tjenare, är det du som är fröken Grus eller?
8: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
7: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kära. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära så jag vet det. Men så jag tagit Grus, då har jag över till Jan Lundblad. Antingen på telefon eller deras fina hemsida. janlundblad.se. Vi löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss. Vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga. Min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
9: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
10: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
11: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
12: Lasagne, bara varm och klart. Piroger funkar när som helst. Massor av bra mat i superpriser. För här handlar man svinsmart.
11: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
0: Tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Nyheterna här och vi börjar i Tranemo där en stor polisinsats pågått under natten efter ett misstänkt grovt brott. Två personer har frihetsberövats och enligt polisen kommer allmänheten att märka av en hel del blåljus i området, men det ska inte finnas någon fara för allmänheten. Vad det är för typ av brott vill polisen ännu inte gå ut med. Och vidare kan vi berätta att det nationella bombskyddet har kallats till centrala Örebro efter att polisen hittat ett misstänkt föremål under natten. Bombskyddet har rest från Stockholm och arbetar fortfarande med att undersöka föremålet. Polisen vill ännu inte berätta varför man från början befann sig på adressen. Och till sist, ännu en jätteraket från SpaceX blev kvar på marken. Efter flera tekniska problem fick bolaget ställa in nattens testuppskjutning av Starship i sista stund. Men enligt Elon Musk kan ett nytt försök göras redan idag. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Ja, förmiddagen bjuder på sol och växlande molnighet i stora delar av landet med temperaturer mellan 16 och 22 grader. I östra delarna av norra Norrland kan det däremot börja bildas skurar framåt lunch med risk för åska.
2: Vakna till Treby med Jonas Jakobsson.

från debutalbumet Orup med just Orup. En platta som han skrev ihop med Anders Glenmark. Sen så släppte Orup Orup 2. Väldigt fantasilöst måste jag väl ändå säga att det var med albumnamnen. Det här är Radio Trevi. Jonas Jakobsson har hoppat in här i studion denna fredag morgon istället för Larsson och Jonsson. Men Larsson, han är tillbaka i eftermiddag och kör lite önsketimmar. Och det går ju bra redan nu att önska fram till dess. Skicka till studion snabbla@radiotreby.se. Här och nu denna morgon, massa härlig skön musik. Närmast Kylie Minogue.

Från 1985, Prince med Raspberry Beret här i Radio 3B. Och är det inte härligt? Solen lyser även denna morgon. Och det ser ut att bli mestadels soligt väder hela dagen. Måttlig vind från väst och vi kommer få som mest mellan 20 och 22 grader. Det är ni. Nu känns det som att sommaren är äntligen på väg. Vi fortsätter med musik från Victor Lexell. Lys på mig.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
5: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
4: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
6: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
7: Ja, det är riktigt bra trick i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
6: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
7: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
6: Välkommen till Åkessons bil.
7: I Götene, Lidköping och Mariestad.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
9: Din grusleverantör.
10: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
11: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker.

0: Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
1: Tibro skog och trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro skog och trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
2: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
3: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
4: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ircroyalrally.com.
5: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9 en trappa upp.
6: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. Stora Djupsås.se.
7: Mickes däck och mek i Tibro är redo för värmen som kommer. Vi hjälper dig gärna med din AC så det blir svalt och skönt i ditt fordon. Som vanligt servar och reparerar vi de flesta bilmodeller. Givetvis ingår assistansförsäkring. Mickes däck och mek i Tibro fixar även sommardäcken åt dig. Ring oss på 0725 00 48 01. Se mer på mickesdackomek.se.
8: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
9: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
10: Hej, Stefan.
11: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Pow Meet.
10: Platsen är som tidigare, Hobby flygplats.
11: Vill ni delta som marknadsäljare?
10: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
11: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
10: i Lidköping.
12: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
13: Tygposten i Skövde. Din kompletta tyg, garn och sytillbehörsbutik.
14: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
15: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
14: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kärle. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära, så jag vet, men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad. Antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. Vi löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
16: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
17: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar på Radio Treby. Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Nyheterna här och vi börjar i Tranemo där en stor polisinsats pågått under natten efter ett misstänkt grovt brott. Två personer har frihetsberövats och enligt polisen kommer allmänheten att märka av en hel del blåljus i området, men det ska inte finnas någon fara för allmänheten. Vad det är för typ av brott vill polisen ännu inte gå ut med. Och vidare kan vi berätta att det nationella bombskyddet har kallats till centrala Örebro efter att polisen hittat ett misstänkt föremål under natten. Bombskyddet har rest från Stockholm och arbetar fortfarande med att undersöka föremålet. Polisen vill ännu inte berätta varför man från början befann sig på adressen. Och till sist, ännu en jätteraket från SpaceX blev kvar på marken. Efter flera tekniska problem fick bolaget ställa in nattens testuppskjutning av Starship i sista stund. Men enligt Elon Musk kan ett nytt försök göras redan idag. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil. Ja, förmiddagen bjuder på sol och växlande molnighet i stora delar av landet med temperaturer mellan 16 och 22 grader. I östra delarna av norra Norrland kan det däremot börja bildas skurar framåt lunch med risk för åska.

0: har vi haft sån här härligt skönt musiksvep igen här i Radio 3. Först var det ju Christina Aguilera med Genie in a Bottle, lite striplers mellan det, och så hade vi ju Samantha Fox, Touch Me, och nu sist då ifrån 1964, The Supremes med Baby Love. Diana Ross var ju en av frontfigurerna i denna trio, som sedermera blev The Supremes, eller Diana Ross and The Supremes. 1969 så döpte de om sig, och sen så hade ju Diana Ross en väldigt framgångsrik solokarriär också, får vi inte att glömma. Detta är Radio Trevi, stationen ser det fler hits och störst variation, och mer utav den varan blir nu
1: Radio Trevi.

Radio 3B-stationen så är det i fler hits och störst variation. Det här var musik från Chapel Rowan med Pink Pony Club. Hon började ju faktiskt sin karriär genom att... Hon började med att spela in videor i sina tonår och lägga ut på YouTube. Och det var så ett skivbolag fick upp ögonen för henne. Och så fick hon resa runt i USA för att skriva med musik med olika producenter. Chapel Rowan då, ja, det är ju hennes Chapel, det var ju hennes farfars efternamn, och så Rowan var för att hennes favoritlåt var Strawberry Rowan. Vad heter då Chapel Rowan, kan man undra? Jo, hon heter Kaylee Rose Amstutz. Nu vet ni det. Det här är Radio TV, stationen som ger dig fler hits och störst variation. Vi fortsätter med lite svensk musik. Det här är Anders Glenmark, Greyhound Bus.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
3: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
2: Är det de som har butik med Hydroskand?
3: Det stämmer.
2: Strålande, då är dagen räddad.
4: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
5: Dags att se över elavtalet.
6: Med bäst el får du med en el i uttaget, personlig service och trygga elavtal i över 25 år. Med fötterna på jorden och hjärtat i Västra Götaland.
5: Små nog att vara nära, stora nog för trygga elavtal och priser som tål att jämföras.
6: Bäst el.
5: Enkelt.
6: Hållbart.
5: Nära.
7: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
8: Trevi fixar reklamen. Vi har gåvan till examen. En presentpeng till alla som tagit tentamen. Grattis alla studenter önskar vi på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad.
9: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
10: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
9: Genom Cowboyland i Wyoming.
10: Och Yellowstones nationalpark.
9: Upplev Montanas vidder.
10: Och vildhästar i North Dakota.
9: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
10: Saxentours.com.
11: Våren är här. Solen värmer. Och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar. Snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja. Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm. Redo för din sommar på vägarna.
12: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir fyrbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
13: Tjena! William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
14: Tjena, är det du som är Fröken Grus eller?
15: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
14: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kär. Är du singel då? Vagningsskilpiker i all ära, säger Veta, men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. Vi löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer, de grusades något hejdlöst.
16: Hej på er där ute, nu var det brevet sen igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstall. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare för både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
17: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
18: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
17: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
19: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla. You gotta love your life when it's...
3: skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
0: Billingebygdens kattklubb arrangerar internationell kattutställning lördagen den 23 maj och söndagen den 24 maj i Rosenbergs ishall Tidaholm. Kom och titta på vackra katter av olika raser samt huskatter. Öppet för besökare 9.30 till 15.00 båda dagarna. Entré 80 kronor för vuxna, barn under 12 år gratis i vuxet sällskap. Välkommen hälsar Billingebygdens kattklubb.
20: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
21: Hej, Oskar.
22: Och Anna på Paroi här.
21: Nu har du chans att tanka till ett riktigt bra pris. Den 26 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Skultorp.
22: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Skultorp.
23: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
24: Vi köper gärna dina begagnade lantbruksmaskiner. Begagnademaskiner.nu.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Senaste nytt och vi börjar i Tranemo där polisen fortfarande arbetar på en adress efter ett misstänkt grovt brott under natten. Två personer har frihetsberövats och under morgonen fanns även kriminaltekniker på plats. Polisen säger att allmänheten kan märka av mycket blåljus i området men att det inte finns någon fara för allmänheten. Och vidare kan vi berätta att USAs utrikesminister Marco Rubio har landat i Malmö inför NATO-mötet i Helsingborg. Inför resan uttryckte Rubio Donald Trumps missnöje med att vissa NATO-länder som enligt USA inte låtit amerikanska baser användas under konflikten med Iran och pekade särskilt ut Spanien. Och till sist kan vi berätta att Hylte kommun startar nu trygghetsvandringar tillsammans med föreningslivet för att öka tryggheten för unga. Det här rapporterar SR. Med röda västar ska vuxna finnas ute där ungdomar samlas, som vid matcher, evenemang och centrum. Det här för att skapa trygghet och finnas nära om någon behöver stöd. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Ja, förmiddagen bjuder på sol och växlande molnighet i stora delar av landet med temperaturer mellan 16 och 22 grader. I östra delarna av norra Norrland kan det däremot börja bildas skurar framåt lunch med risk för åska.
2: Vakna till Treby med Jonas Jakobsson.

Alltså vilken skön låt att börja den här timmen med. Otis Reddings klassiker Sitting on the Dock of the Bay från, ja där är den från, 1968 är den från. Det är ett antal år sedan, det var långt innan en annan var född i alla fall. Radio TV, det är stationen ni lyssnar på. Jonas Jakobsson står här i studion och håller er sällskap fram till klockan 10. Larsson och Jonsson tillbaka på måndag igen. Men Larsson är ju tillbaka i önsketimmarna i eftermiddag, så önska er en låt redan nu. Skicka ett mejl till studion@radio3b.se.

smäktande tongångar ifrån Tommy Nilsson, Maybe We're About To Fall In Love, här i Radio 3. Så hade vi Fredrik Kempe också med Vinsro. Nu närmast Maroon 5 och Lisa med Priceless.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med finfina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroi här.
5: Nu har du chans att tanka till ett riktigt bra pris. Den 26 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Skultorp.
6: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Skultorp.
7: Dags för ny bil. Just nu säljer vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
8: Kontakta mig Rickard.
7: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
8: Vi hjälper dig med allt.
7: Från rätt modell
8: till den nya elbilspremien.
7: Välkommen hem till Åkessons bil.
9: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
10: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
9: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Senaste nytt och vi börjar i Tranemo där polisen fortfarande arbetar på en adress efter ett misstänkt grovt brott under natten. Två personer har frihetsberövats och under morgonen fanns även kriminaltekniker på plats. Polisen säger att allmänheten kan märka av mycket blåljus i området men att det inte finns någon fara för allmänheten. Och vidare kan vi berätta att USAs utrikesminister Marco Rubio har landat i Malmö inför NATO-mötet i Helsingborg. Inför resan uttryckte Rubio Donald Trumps missnöje med att vissa NATO-länder som enligt USA inte låtit amerikanska baser användas under konflikten med Iran och pekade särskilt ut Spanien. Och till sist kan vi berätta att Hylte kommun startar nu trygghetsvandringar tillsammans med föreningslivet för att öka tryggheten för unga. Det här rapporterar SR. Med röda västar ska vuxna finnas ute där ungdomar samlas, som vid matcher, evenemang och centrum. Det här för att skapa trygghet och finnas nära om någon behöver stöd. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil. Ja, förmiddagen bjuder på sol och växlande molnighet i stora delar av landet med temperaturer mellan 16 och 22 grader. I östra delarna av norra Norrland kan det däremot börja bildas skurar framåt lunch med risk för åska.

Danny Saucedo med Amazing, och den fick du här i Radio 3. Och innan det så var det fantastiska Whitney Houston också med I'm Every Woman. Vi fortsätter med lite Ed Sheeran.

Susie Quattro med If You Can't Give Me Love i Radio 3B. 22 maj är det, och det är Henning och Hemming som har namnsdag. Hemming kan ju inte vara så där supervanligt. Du fick googla lite grann på det där, och det visar sig att det är fornordiskt och påminner mycket om Hemminger, som är skinnet på bakfotet av ett djur. Men många tror ju att själva namnet är ju en variant av Henning. Alltså Hemming är en variant av Henning. Och Henning då, ja, det kan, skulle kunna komma ifrån Henrik. Alltså det tyska namnet Heinrich. Men det är också lite oklart. Väldigt oklar namnsdag idag. Det enda vi vet är att Hemming och Henning, det är de som har namnsdag. Så grattis till er!

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladegårdlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live!
3: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.

0: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
1: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
0: Silverknappen i Lidköping.
2: Tjena, William på H&M Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till H&M Bil i Lidköping.
3: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Våren är här. Solen värmer. Och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar. Snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja. Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm. Redo för din sommar på vägarna.
6: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir fyrbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
7: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
8: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
7: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kära. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära, säger veta, men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar, och till föga. Min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer, de grusades något hejdlöst.
9: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
10: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
11: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
12: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
11: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
13: Billingebygdens kattklubb arrangerar internationell kattutställning lördagen den 23 maj och söndagen den 24 maj i Rosenbergs ishall Tidaholm. Kom och titta på vackra katter av olika raser samt huskatter. Öppet för besökare 9.30 till 15.00 båda dagarna. Entré 80 kronor för vuxna, barn under 12 år gratis i vuxet sällskap. Välkommen hälsar Billingebygdens kattklubb.
14: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
15: Hej, Oskar.
16: Och Anna på Paroi här.
15: Nu har du chans att tanka till riktigt bra pris. Den 26 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Skultorp.
16: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Skultorp.
17: Begagnademaskiner.nu. Vi köper dina begagnade lantbruksmaskiner.
18: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
19: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Senaste nytt och vi börjar i Tranemo där polisen nu utreder ett misstänkt mord efter att en person hittats död i en bostad i centrala delen av orten. Två män har gripits och under morgonen fanns både polis och kriminaltekniker på plats vid den avspärrade bostaden. Den avlidna personen har ännu inte identifierats. Och vidare kan vi berätta att räddningstjänst, polis och ambulans larmades under morgonen till en brand i Varberg. Enligt räddningstjänsten har det brunnit mellan två våningar i en byggnad med både bostäder och verksamheter. Det finns just nu inga uppgifter om några skadade. Och till sist, Thailand skärper nu reglerna för turister från över 90 länder där också Sverige ingår. Framöver får resenärer stanna högst 30 dagar i landet utan visum istället för 60 dagar som det är idag. Enligt thailändska myndigheter är syftet att minska brottslighet kopplat till utländska medborgare. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Ja, förmiddagen bjuder på sol och växlande molnighet i stora delar av landet med temperaturer mellan 16 och 22 grader. I östra delarna av norra Norrland kan det däremot börja bildas skurar framåt lunch med risk för åska.
2: Vakna till Treby med Jonas Jakobsson.

1986, Trans Dance med Hoodoo Wanna i Radio 3B. Klockan har passerat 9. Jonas Jakobsson står här i studion denna fredag morgon 22 maj. Marcus och Elin är tillbaka på måndag igen. Men Larsson, han dyker ju upp i eftermiddag i önsketimmarna som vanligt. Så önska en låt redan nu. Gå in på våra sociala medier och släng en kommentar där i kommentarsfältet. Eller så kan du helt enkelt skicka ett mejl till studion@radio3b.se.

Musik från 60-talet med Los Bravos Black is Black. Och innan det hade vi Andreas Jonsson, A Little Bit of Love. Idag är det fredag, men på måndag, då kommer Miss Li.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
5: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med fina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
6: Hej, Oskar.
7: Och Anna på Paroj här.
6: Nu har du chans att tanka till ett riktigt bra pris. Den 26 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Skultorp.
7: Välkommen att tanka hos oss på Paroj i Skultorp.
8: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
9: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
8: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
11: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
12: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
13: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
14: Volkswagen.
15: Tovex Bil. Hela vägen.
16: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
17: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
18: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
19: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
20: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
21: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
22: Men wow, vad mycket tyger!
23: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
0: Dags att förnya uteplatsen.
1: Besök åsensommarmöbler.se.
2: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagen i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
14: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
24: oh yeah! Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
25: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Rihanna med The Diamonds i Radio 3. Vid stationen så är det fler hits och störst variation. Innan det hade vi docenterna också, Idde Schultz med Utan dig. Fortsätter med en av 80-talets stora artister, Michael Jackson, Man in the Mirror.
1: I'm gonna make a change for once in my life.

Benjamin Ingrosso med Better Days här i Radio 3B. Och bättre dagar, ja, det ser väl inte ut att kunna bli mycket sämre än vad det blir. I alla fall om man kollar på väderprognosen. Sol, sol, sol. Känns skönt att våren och sommaren äntligen är på gång med stormsteg. Radio 3B, det är stationen ni lyssnar på. Jonas Jakobsson heter jag som har stått här i studion och sänt. Nu lämnar jag glatt över till min kollega och tillika... ortskompis, nej vad heter det när man bor i samma stad? Ja, vi bor i samma, vi bor i Trollhättan båda två. Tommy Svensson, välkommen in i studion.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Valla Vi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Mickes däck och mek i Tibro. Vi kan fixa din trasiga AC.
3: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
1: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
2: Som du kan njuta av direkt.
1: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
2: Vedumsgräs, din gröna lösning.
3: Upptäck Kia EV2. En kompakt elsuv med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
6: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. Storadjupsås.se.
7: Hej, Stefan.
8: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
7: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
8: Vill ni delta som marknadsäljare?
7: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
8: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
7: i Lidköping.
9: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till 2 magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladegårdlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live!
10: Originalet sedan 1977. Fritidscenter i Trollhättan.
11: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad. Antingen på hemsidan eller på telefonnummer. janlundblad.se.
12: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
13: Våren är här. Solen värmer. Och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar. Snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja? Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm. Redo för din sommar på vägarna.
14: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
15: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
16: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
17: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10 till 16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
18: Vill du ha ett elavtal som både är tryggt och flexibelt?
19: Välj Bestel Trygg. Rörligt på sommaren och fastpris på vintern. Bestel Trygg, det bästa av två världar.
18: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
19: Bestel.
18: Enkelt.
19: Hållbart.
18: Nära.
20: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
21: Den 22 till 24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
22: Men wow, vad mycket tyger!
0: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
1: Nybakat bröd i butiken varje dag. Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
22: AB Ditec Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Senaste nytt då vi börjar i Tranemo där två män har gripits misstänkta för mord efter att en person hittats död i en bostad i centrala delen av orten. Polisen larmades till adressen under natten och bostaden är nu avspärrad för teknisk undersökning. Polisen vill ännu inte gå in på några närmare detaljer kring händelsen. Och vidare kan vi berätta att räddningstjänsten arbetar fortfarande med en brand i huset i centrala Varberg efter larmet tidigt på morgonen. Branden ska ha startat mellan två våningar i byggnaden och rökdykare söker nu efter glödbränder. Ingen person ska ha skadats i samband med branden. Och till sist, Stockholmsbörsen inleder dagen på plus. Både storbolagsindex och det breda index steg omkring 0,5% i den tidiga handeln. Uppgången kommer efter en stark börsdag i Asien och efter att de amerikanska börserna stängde på plus igår. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Ja, förmiddagen bjuder på sol och växlande molnighet i stora delar av landet med temperaturer mellan 16 och 22 grader. I östra delarna av norra Norrland kan det däremot börja bildas skurar framåt lunch med risk för åska.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

From me to you, jättegod fredag förmiddag. Tack Jonas också, Tommy här i studion. God dag. Och Elin och Marcus tillbaka på måndag. Det var väl för hårt igår på trivselkvällen, fast de hade suspensor och skyddsväst. Så kan det vara. Jag läste ju att Paul McCartney var med och avslutade Stephen Colberts sista late night show på CBS. De har lagt ner det nu. Han körde sin sista. Han körde i 11 år. Och han har ju varit en så frän och välformulerad kritiker utav President Trump. I'm not a fan of Stephen Colbert. Alltså någonstans så måste det ha låtit. I want you to kick his ass. Så flög han ut då. Men Paul McCartney körde Hello Goodbye på samma Ed Sullivan Theater som Beatles en gång spelade under 60-talet, sin första USA-spelning. Snygg grej. Sen så ställde Jimmy Kimmel och Jimmy Fallon också upp och ställde in sina talkshows igår i USA. Stor grej där alltså, som en markering. Jag läste att president Trump har börjat svära mycket mer. Så 90% av allt han säger tydligen är så här förolämpningar och sånt. Det är speciellt. Är det tecken på något? Jag vet inte. Du, jättegod fredag. Vi släpper detta här.

Underbara Billy Joel, We Didn't Start the Fire efter Bo Kaspers Orkesters Tonårsland. Vacker fredag på dig. Vad händer i helgen? Jo, tack du. Vi ska nog fansen ta och plantera ut de där satans tomaterna. Alltså, när man börjar plantera för några månader sedan så tänkte man så här, ja men vissa saker kommer att ta sig, absolut, men inte allt. Men som vanligt så har vi blivit väldigt bra på det här. Jag och min sambo, så allt tar ju sig. Men vi ska ge bort en del. Jag vet, hon hade med sig tidigt i morse, hade hon med sig till sitt jobb tomater bland annat till en kollega, så det är bra. Men annars så ska de tomaterna som nu täcker vårt vardagsrumsbord, de ska då ut. Och då kom våran 12-åring bli skitglad och bara sagt, ah, ett bord, var det det vi hade? Det är så. Så vi har följt upp i helgen. The Weeknd, Westlife ska du få. Här är Sven Ingvars.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med finfina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
4: Helt galet, men helt sant. Nya Opel Frontera är här. Privatleasing från 2999 kronor. Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaden med ytterligare 1300 kronor i månaden.
5: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
4: Snacka med mig, Rickard, eller mig, Peter, i Lidköping redan idag. Välkommen hem till Åkessons bil.
6: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
7: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
6: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
8: Hej på er där ute, nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstall. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Cabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
9: Tibro skog och trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro skog och trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
10: Anders, sitter du i husvagnen och sover igen?
11: Nej, jag bara kvalitetssäkrar semestern.
10: Du snarkar ju nyss.
11: Nej, det är bara ljudtest av sovkomforten.
10: Såklart, i husvagnen från Knaus och Weinsberg sover man bättre än hemma.
11: Ja, skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
10: Välkommen till Fribergs fritidscenter.
12: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
13: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9, en trappa upp.
14: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida storadjupsås.se.
15: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora Torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
16: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
17: Lasagne, bara varm och klart. Piroger funkar när som helst. Massor av bra mat i superpriser. För här handlar man svinsmart.
16: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
18: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
19: Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
20: Vill du ha ett elavtal som både är tryggt och flexibelt?
21: Välj Bestel Trygg. Rörligt på sommaren och fastpris på vintern. Bestel Trygg, det bästa av två världar.
20: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
21: Bestel.
20: Enkelt.
21: Hållbart.
20: Nära.
22: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
23: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning?
0: Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
1: Tjena, är det du som är Fröken Grus eller?
2: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
1: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kärle. Är du singel då? Vagningsskilpiker i all ära, säger Veta. Men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad. Antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss. Vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer, de grusades något hejdlöst.
3: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
24: Installerad av oss på Secor.
3: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
24: med stilren design.
3: Och installationen sköter vi.
24: Enkelt och smidigt.
3: Besök secor.se.
24: Och välj din trygghet redan idag.
25: Behöver ditt företag arbetskläder? Välkomna till Vallavi, utan förvara.
26: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

Trevligt att lyssna på Vacker Fredag. Nu är vi här på fredag. Jag sa ju att det skulle lösa sig. Jag sa det. Kom inte att säga något. The Weekend efter Westlife. Du känner säkert någon som imorgon har hög puls. Vid ett kickar eliten igång och springer Göteborgsvarvet. Det är ju en folkfest och alla dras med i detta. I västra Sverige. Det här är världens största halvmaraton. Det snackade om igår lite grann. Jag har jobbat för Göteborgsvarvet. Alltså inte för officiellt. Jag jobbade för en radiostation som var officiell radiostation bra många år. Vi hade till och med ledarbilen ett tag. Hade vi kommentatorer, sådana riktiga proffs som satt med bakåtvända kroppar, och vid något tillfälle körde vi fel också, skräckgrejer, du vet, de hade flaggat om och strängat om någon sträcka där, och jag menar, det är bara att besöka Göteborg så ser man ju att det är en utmaning att dra den där banan alltså, men barncheferna har gjort jättebra jobb och man har målat en blå lina och sådär, och sen så har man väl gula västar som pekar om såhär, så där kan inte springa nu för vi är på bygge där också, det där kan inte heller, det är en återvänskare, det blir lite spännande, kanske blir det lite mer hinderlopp, det ska nog säkert gå jättebra, men jag lovar, du känner någon som ska springa, eller så känner du någon som känner någon som ska springa. Här är tips. Gå i uppförsbackarna. Var inte rädd för det. Det fick jag höra av Mustafa Mohammed som är ju typ grymt bra. Jag har jobbat så här, oftast har jag stått proppmätt och druckit espresso i en studio faktiskt med AC och sånt. Men vi har bevakat. Så det är en otrolig folkfest. Och har du möjlighet att åka till Göteborg under de här dagarna så gör det. Men tänk på att du kommer att bli förbannad. För det är alla gör det alltså. Det är så det är. Folkfesten har den nackdelen att det är jävla mycket folk på festen va. Det är skit.

Pow, China in your hand på Radio 3B. Efter den där låten som Lee Hazelwood och Nancy Sinatra hade en jättehit med på 60-talet. Men Jerry Williams och Addis gjorde den fantastiskt. Jackson. Du får den här på Radio 3B. Alldeles strax White Lions magiska When the Children Cry.

att White Lion var medvetna om vilken våldsam, monströs dinosauriehit det här skulle bli, alltså When the Children Cry. De har gjort massa andra coola, häftiga rocklåtar också, men den här la ju sig som en stor sån ballad, ett balladtäcke över dem. Men det är grymt. De har ju skrattat hela vägen till banken genom åren på den här, det är inget snack om det. Det här är Radio 3B, du fick John Lundvik också innan dess. Idag är det internationella, jag ska kolla det förresten, är det internationella eller är det bara nationella picknick? Nej, det är picknickens dag. Då har vi den, du. Picknick, älskar picknick. Alltså så här, tanken på picknick är magisk. Sen har jag blivit så här jävla, jag har blivit så gubbgrinig när jag väl sitter där på filten. Och så är det alltid någonting som stör. Förlåt, men det är lite så här, jag tycker picknick är lite överskattat. Så där, spontant bara, man sitter så här, de har satt sig på någon sten och så filten åker upp och så har man hund. Jag menar, jag säger det. Har du picknick och hund, då är det kört. Alltså på riktigt, sitta och tigga, lägga sig också. Har du vatten i närheten, springer hunden ner i vattnet, rullar sig ner, kommer upp på filten också. Vad är det med den liksom? Nej, picknick är fantastiskt. Det gäller bara att släppa taget. Jag ska bli mycket bättre på att göra det alltså. Fast ändå det här med sand i mackan och Kanada, yes, skit. Nej, en fin picknick. Ta den nu. Rusa förbi något snabbköp förresten. Och kör lite potatissallad och rostbiff eller något annat. Eller någon god kall sallad, undrar dig det. Och du kanske äter det rätt upp och ner faktiskt. Bara kolla efter de här kanadagässen bara. Miley Cyrus dyker upp. Och dessutom originalet utav Mandy som vi hörde med Westlife. Vem som har

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss. The history
4: of a family. Trevi fixar reklamen. Vi har gåvan till examen. En presentpeng till alla som tagit tentamen. Grattis alla studenter önskar vi på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad.
5: Grönt gräs direkt.
6: Välkommen till Vedums gräs.
7: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
8: Hej, Stefan.
9: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
8: Platsen är som tidigare Hoby flygplats.
9: Vill ni delta som marknadsäljare?
8: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
9: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
8: i Lidköping.
10: I sommar händer det i Larv. Ladugård Live bjuder in till 2 magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladugårdlive.se. Varmt välkomna till Ladugård Live!
11: Mickes däck- och meketibro är redo för värmen som kommer. Vi hjälper dig gärna med din AC så det blir svalt och skönt till ditt fordon. Som vanligt servar och reparerar vi de flesta bilmodeller. Givetvis ingår assistansförsäkring. Mickes däck- och meketibro fixar även sommardäcken åt dig. Ring oss på 0725 00 48 01. Se mer på mickesdackomek.se.
12: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
13: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
14: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
15: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
16: Lev lite mindre vardag. Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool- och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
17: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.

0: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg & Hake Kvänum 0512 79 79 70.
1: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
2: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Nyheterna börjar med att regeringen ger 1,6 miljarder kronor i krisstöd till lantbrukare. På Expressen Debatt skriver Tidöpartierna att Irankriget lett till högre priser på energi, drivmedel och framförallt gödsel och att livsmedelsproduktionen behöver säkras. SMHI har utfärdat gul varning för skyfall i östra Norrbottens län. Varningen gäller från lunchtid fram till klockan 18 idag. Kraftiga regn eller åskskurar kan ge stora regnmängder på kort tid med risk för översvämningar. Och Eldorados flytande honung och ytterligare en produkt har fått säljförbud i Malmö av kommunen efter avslöjanden om fusk. Tester har kunnat visa att importerad honung drygas ut med sockerlösning eller sirap. Men EU-regler säger att det måste vara 100% ren honung. Och tidigare så har Normal tvingats återkalla honungsförpackningar. Nyheterna med Mikael Klintevall.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Ja, förmiddagen bjuder på sol och växlande molnighet i stora delar av landet med temperaturer mellan 16 och 22 grader. I östra delarna av norra Norrland kan det däremot börja bildas skurar framåt lunch med risk för åska.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Thomas Ledin, det vill säga Doktor Sommar, tittar in med detta magiska stolpiller så att vi känner, ja, så att vi känner sommaren i oss. I natt är jag inne. Det här är en vacker dag och helgen också ser jättefin ut alltså. Jag kollar till vädret lite snabbt, jag hörde det förut, men över västra Sverige så ser det ut som att det är omkring halvklart. Små skurar någon gång och runt 20 kanske lite över. Imorgon, om du har någon i din närhet som springer i Göteborgsvarvet, kanske för första gången, så kan du säga så här att ta det lugnt, gå i uppförsbackarna och det kommer bli bra väder. Och ta det lugnt, följ inte någon annans arsel, utan följ din egen takt och drick mycket. Och börja inte heller experimentera med liksom nya typer av drycker. Jag kan berätta en grej som hände, det kan jag dra. Vi tar det innan lunchen tror jag. Du, nu förresten en låt. Det är två stycken riktiga stjärnor. Paul och Ringo, de var ju med i The Beatles. Men av någon anledning så fick de aldrig till någon duett där bara de körde en grej. Så är det. Så att nästa fredag då släpps The Boys of Dungeon Lane, det är Paul McCartneys nya skiva. Där kommer den här låten Home to Us att ligga med. Det här är en hyllning till Ringo Starr, har Paul McCartney sagt. Men även en hyllning till deras uppväxt i Liverpool. Han spelar i trummen naturligtvis, Ringo. Sen är Chrissie Hynde från The Pretenders och Charlie Spiteri från Texas med också på den här. Den får vi nu. Här är trevligt.

Roxette efter Paul McCartney och Ringo Starrs nya Home to Us. Det är så gött att höra dem sjunga på Liverpoolska. Eller hur? De bara bredde på sin dialekt. Det är gött med dialekter. Jag gillar det. Jag tycker det är gött. Du ska få Shocking Blue, Venus om en stund. Jag läste... Det här är en radioreporter på SR, Sveriges Radio. Jag har jobbat där en period, så jag vet ju, det är liksom känsligt. De är mycket mer känsliga för vad man säger och sånt. Och det är bra, för de har sånt genomslag. Här var det en som råkade. Han fick feeling. Det var ett morgoninslag. Det var på kanelbullens dag. Det här är ju för 2 år sedan nästan, så jag fattar inte vilken tid det tog. 25 000 spänn kostade den bullen i alla fall. Han hyllade det här bageriet lite för hårt. Granskningsnämnden tyckte att det var allt för positivt till just bageriets produkter. Då hade reporten tydligen sagt att då vet ni vart ni ska gå, alla kanelbullälskare, och det här kostade 25 000 spänn. Vad fan är det för, vad konstigt det är egentligen. Ja, det är klart man måste, vad ska man hitta allt för positivt inställd till bageri? Vad ska man säga liksom så här, goa bullar men du luktar skit ur käften? Eller vad ska man ha för motvikt liksom? Trams, tycker jag. Du, Big Buck, John Ossie, den är grym. Den ska du få alldeles strax. Jättegod förmiddag.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med fina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroj här.
5: Nu har du chans att tanka till riktigt bra pris. Den 26 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Skultorp.
6: Välkommen att tanka hos oss på Paroj i Skultorp.
7: Letar du efter ny bil i Mariestad?
8: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
7: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
8: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
10: din grusleverantör.
11: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
12: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
13: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
14: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
15: Volkswagen.
16: Tovex Bil, hela vägen.
17: Mickes däck och meke Tibro är redo för värmen som kommer. Vi hjälper dig gärna med din AC så det blir svalt och skönt i ditt fordon. Som vanligt servar och reparerar vi de flesta bilmodeller. Givetvis ingår assistansförsäkring. Mickes däck och meke Tibro fixar även sommardäcken åt dig. Ring oss på 0725 00 48 01. Se mer på mickesdackomek.se.
18: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
19: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
20: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
21: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
22: Hej, Stefan.
23: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
22: Platsen är som tidigare, Hobby flygplats.
23: Vill ni delta som marknadsäljare?
22: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
23: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
22: i Lidköping.
24: Dags att förnya uteplatsen. Besök Åsens sommarmöbler utanför Vara.
25: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
26: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
0: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
1: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
0: Är det de som har butik med Hydroskand?
1: Ja, det stämmer.
0: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
2: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
3: Dags att se över elavtalet.
4: Med bäst el får du med en el i uttaget, personlig service och trygga elavtal i över 25 år. Med fötterna på jorden och hjärtat i Västra Götaland.
3: Små nog att vara nära, stora nog för trygga elavtal och priser som tål att jämföras.
4: Bäst el.
3: Enkelt.
4: Hållbart.
3: Nära.
5: Psst. Kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

underbara John Ossie. Big Buck på tre bit. Tommy heter jag. Hej, du fick Shocking Blue Venus innan dess. Jag har inte sprungit en jäkla meter Göteborgsvarv. Men jag tänker att vi känner någon som känner någon minst som ska springa Göteborgsvarvet. Imorgon, världens största halvmaraton. Men grejen är att jag har aldrig sprungit. Jo, jag har ju en registrerad tid, har jag. Men det var inte jag som sprang, utan jag orkade inte. Jag skulle jobba. Jag ballade ur. Jag var för feg. Jag kände sig, men jag har inte tränat tillräckligt. Jag hade vid något svagt tillfälle sagt så här, men jag kan springa för laget liksom. Och sen kände jag så här, på riktigt. Jag kommer vara en av de här som ligger och sprattlar och spyr ner och skiter på mig. Jag klarar inte det. Så jag vill inte vara det, så jag backar ur den. Men jag läste om förra årets vinnare av Göteborgsvarvet, Suldan Hassan. Han ska försöka ta det i år igen. Och han hade sköna tips. Det här är bara enkelt. Om du känner någon nu som ska springa, du ska springa själv. Så här, i backarna, låt folk springa förbi dig. Håll inte på att jaga din egen tid. Liksom och så. Utan ta det lugnt. Till och med gå i uppförsbackarna. Det funkar, det är svingött. Och håll igen. Ta inte ut dig. Försök inte att mästra liksom, formen överhuvudtaget. Säg till det till den. Jag vet att det är en klen tröst, för när man väl är där så är det ju, det är svårt, man är inne i sitt eget tempo. Spurta, när ska man göra det? Jo, sista kilometern möjligtvis. Och typ springer man vid avenyn där folk tittar och sånt, och där verkligen

verkligen folk står och tittar med stora rika solglasögon och så, då ska man också hålla igen, ingen styling. Sista kilometer kan man spurta möjligtvis. Kan du säga det nu då? Så har du gjort ditt också. Fint, här är Staffan Hellstrand.

Fem på Treby efter Staffan Hellstrands. Du går aldrig ensam. Magisk fredag på dig. Det kommer bli jättegott väder i helgen också. Omkring halvklart och ja, men 20-22 grader, något sånt alltså. Och du, är det så att du ska påta i trädgården i helgen? Som vi som ska planta ut de förbannade tomaterna som står på vardagsbordet. Så tänker du på att behåll vissa delar vilda och galna. Var lite lat i vissa delar av trädgården. Ska vara vildvuxen och sjuk alltså. Det är internationella dagen för biologisk mångfald. Och för att pyssla om våra pollinerare, så är det så vi gör.

Darin Mimosa efter Barbados. Kvittningskaoset. Ja, det är ju galet alltså. Nu är det snart semester, man tänker sig. Nu får de skärpa sig lite grann. Det handlar liksom om i riksdagen när man röstar och så. Är det så att någon är sjuk eller är barnledig eller ska byta jobb eller är på kurs eller vad fan som helst. Så måste de andra partierna anpassa sig för att det ska bli demokratiskt schysst utslag vid röstningar och sånt. Nu var det några politiska vildar, vilket jag tycker är jättekonstigt. Hur kan man vara politisk vilde? Jag tycker så här, dra in lönen för de som är politiska vildar. Ska vi se hur många som dyker upp på jobbet. Nej, men i alla fall, kvittningskaoset. Det var tydligen så i veckan nu. Då var man tvungen oavsett att vara där, hade Andreas Norlén, talmannen, sagt. Alla ska med. Vilket fick till följd av att det var någon som var där och som sen blev jättedålig. Fick springa ut och spy, du vet så. Hemskt alltså. Man undrar, vad är den rösten är värd då? Vad trycker du, ja eller nej? Jag vet inte. Så bara så här. Tänk i förlängningen liksom. Ingen lämnar. Alla smittar alla. En stor demokratisk spyfest. Och mitt i allt så höjer talman, kingen av fika, Andreas Norlén, en hallongrotta. Någon som är sugen på fika, eller? Ja. Nyheter och väder, klockan blir 12. Peter Gabriel och Smith & Tell ska du få. Här är Robert Park.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Snart är det dags för studenten, Pärlbur, Sagan om ringen eller någon av alla våra fina nyheter är den perfekta presenten. Kom in till oss i butiken eller beställ din gåva på silverknappen.

0: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
1: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossan. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida storadjupsås.se.
2: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
3: Installerad av oss på Secor.
2: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
3: med stilren design.
2: Och installationen sköter vi.
3: Enkelt och smidigt.
2: Besök secor.se
3: och välj din trygghet redan idag.
4: Anders, sitter du i husbilen igen?
5: Ja, jag sa hemma att jag skulle jobba över.
4: Med kaffetermos och tofflor?
5: Shh, säg inget. Här är det semesterkänsla.
4: Inte konstigt. I en husbil från Detlef vill man ju helst stanna kvar.
5: Skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
4: Välkommen till Fribergs Fritidscenter.
6: Mickes däck och mek i Tibro. Vi kan fixa din trasiga AC.
7: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
8: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
9: oh yeah! Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
10: Bäst el.
9: Enkel.
10: Hållbart.
9: Nära.
11: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
12: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
13: Japp, grabbarna på Leif Ål Verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
12: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
13: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
14: Gräsklipparmannen.se. Köper och hämtar din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
15: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
16: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
15: Är det de som har butik med Hydroskand?
16: Det stämmer.
15: Strålande, då är dagen räddad.
17: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
18: Tony Parsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
19: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ircroyalrally.com.
20: Men wow, vad mycket tyger!
21: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker!
22: För att ta del av våra erbjudanden, följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
23: Borrning för brunn- och bergvärme. Kontakta AB Ditech i Vårgårda.
24: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
25: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
0: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
1: Radio Treby är ett samarbete mellan ett antal västsvenska och fristående radiostationer. Vi sänder alltid 100% lokalt.
2: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Här kommer en nyhetsuppdatering. Ett misstänkt farligt föremål har hittats vid en sidoentré till Örebros universitetssjukhus. Ett område har spärrats av, rum i närheten inryms och polisen säger till Nerikes Allehanda att man är i kontakt med nationella bombskyddet. Men det är oklart om de kommer att åka till platsen. Idag så ska NATOs utrikesministrar mötas i Helsingborg. USAs utrikesminister Marco Rubio anländer nu på morgonen och han ska under eftermiddagen också ha ett sidomöte med statsminister Ulf Kristersson och utrikesminister Maria Malmer Stenegard. Och flera storstjärnor lämnas utanför Englands trupp till sommarens fotbolls-VM. De offensiva mittfältarna Cole Palmer och Phil Foden och högerbacken Trent Alexander-Arnold får inte följa med till Nordamerika. Däremot har veteranen Jordan Henderson och Saudi-proffset Ivan Toney blivit uttagna. Och det avslutar nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Stora delar av landet får en hel del sol och relativt varmt med över 20 grader på flera håll. I norra Norrland är det dock lite mer ostadigt. Där väntas skurar som lokalt kan bli kraftiga med åska.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

någon form av Rick Rolling på Lisebergs stora scen ikväll förmodligen. Det är ju råutsålt. Jag tycker både det är bra och dåligt det här med att man liksom släpper ett gäng biljetter och så ska man köpa dem. För det finns många akter som man vill se ju. Men det kostar 75 spänn. Det är ändå trevligt någonstans. Rick Astley på Liseberg. Kul för honom. Vad är väl en bal på slottet? Nej du, här är en reach out förresten till er som är hemma i Trollhättan. Två hus från där jag bor håller på att bygga på ett tak där. Ni är från Nossebro. Ni är skitsköna. Igår så fick jag en sån här shout out. Ibland glömmer jag liksom av det. Att du lyssnar på programmet och reagerar på det. Jag vill bara, jag blev stående sådär när man ser hantverkare som är duktiga. Så ser man såhär bara, fan vad fräckt. Så man gör. Det säger man inte högt liksom. Men det är fräckt. Jag fick ett shout out och det var mysigt. Och puss och kram tillbaka. Och det såg jättebra ut. Det var något ställe där det hade slarvat. Nej, jag skämtar bara. Det är absolut inte så. Det blir grymt. Jag och hunden tittar till er i eftermiddag igen. Får vi se om det håller samma goda klass. Jag önskar en fin lunch här.

Save the best to last. Vanessa Williams. Sommarjobb. Jag vet inte hur du har det. Om kidsen har fått något sommarjobb. Jag plockade alltså jordgubbar, gjorde skituspapper, allt möjligt och sånt. Det funkar ju då. Alltså jag har plockat jordgubbar. Ungarna idag vill ju inte göra det. Jag såg en reportage skrämmande. De bara, nej, vad du, jordgubbar? Jag vet inte. Alltså så, det är otroligt. Vem ska göra det då? Det kan man väl göra, eller? Jag tog emot en, liksom, ett kuvert med sedlar inne i köket hos Holmedals jordgubbsflock utanför lilla edet där. Innehöll några hundralappar som jag hade plockat ihop. Det luktade brunsås, vaxduk och svett i det köket. Och sen så åkte vi bort till edet rasta förmodligen och spelade på Outrun eller drog ner och spelade på spelhus. Alltså, plocka jordgubb. Är det nu så att du har ungdomsdrägg där hemma som bara känner sig orka? Men jag vill typ bara vara influencer i sommar. Jag har en idé här faktiskt som kanske lockar en ungdom. Jag hittade ett sommarjobb som kan funka. Det ingår resor och ungarna tycker jag måste se sig omkring, eller hur? Så det kanske funkar. Jag kör det om en stund.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med fina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroj här.
5: Nu har du chans att tanka till riktigt bra pris. Den 26 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Skultorp.
6: Välkommen att tanka hos oss på Paroj i Skultorp.
7: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
8: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
7: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
10: din grusleverantör.
11: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
12: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
13: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
14: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
15: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
16: Mickes däck och meketibro är redo för värmen som kommer. Vi hjälper dig gärna med din AC så det blir svalt och skönt i ditt fordon. Som vanligt servar och reparerar vi de flesta bilmodeller. Givetvis ingår assistansförsäkring. Mickes däck och meketibro fixar även sommardäcken åt dig. Ring oss på 0725 00 48 01. Se mer på mickesdackomek.se.
17: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
18: Den 22 till 24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
19: Dags att förnya uteplatsen.
20: Besök Åsen sommarmöbler utanför Vara.
21: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg & Haak i Kvänum 0512 79 79 70.
22: Billingebygdens kattklubb arrangerar internationell kattutställning lördagen den 23 maj och söndagen den 24 maj i Rosenbergs ishall Tidaholm. Kom och titta på vackra katter av olika raser samt huskatter. Öppet för besökare 9.30 till 15.00 båda dagarna. Entré 80 kronor för vuxna, barn under 12 år gratis i vuxet sällskap. Välkommen hälsar Billingebygdens kattklubb.
0: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
1: Stor erfarenhet inom husvagn och husbil. Välkommen till Fritidscenter.
2: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
23: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
24: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
23: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
24: Vedus Gräs, din gröna lösning.
25: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
26: Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

tänka sig att Marco Rubio, USAs utrikesminister, dansar så höftledskulorna hoppar i de här tajta kostymbyxorna till den här The Barge Rhythm of the Night. Vi får väl se om de blir kompisar. Spännande NATO-mötet i Helsingborg. Första gången som det hålls i Sverige. Ha, herregud. Det går säkert bra ju. The Cardigans, You're the Storm fick du innan dess. Min brorsa förresten jobbar på NATO-mötet. Ja. Det är skithemligt allting tydligen. Jag skickar så här lite sms och frågar om man kan lite skvaller. Han har tydligen glömt av att vi är bröder nu. Så att det är trist det där tycker jag. När släkten plötsligt gör slut. Va? Jag vill ju bara ha lite... Jag såg också att den sån här ryska skuggflottan hade skickat ett av sina jättestora skitiga fartyg förbi där nere också. Det kan ju vara en slump också. De kanske bara åkt vilse. Letar efter fisk eller någonting. Jag vet inte. Du, här nu är tips. Om det är så att du har ungar som inte... De vill typ inte plocka jordgubbar. De vill vara influencers i sommar. Då är det så att Västtrafik, de släppte ju för några veckor sedan X80, det nya tåget. Och de vill ha hjälp av så kallade trainspotters. Nu känner jag själv, det namnet var dåligt att säga. Man måste ju inte vara lokal tågentusiast kan du vara. Så har du kids som gillar tåg hemma. Eller bara vill liksom på något sätt vara med. Så kan de ansluta, ta kontakt med Västtrafik. De är nämligen ute efter de bästa platserna att spotta tåg på. Sköna platser att sitta på tågen. De bästa platserna att, ja, du vet, hela tågupplevelsen. De vill ha lite, ja men de vill ha lite handpåläggning av de här riktiga nörd... Nej, det ska jag inte säga. Trainspot. Alltså sådana som verkligen gillar tåg på riktigt. Tåg-influencers. Train-fluencers kommer vi på, du och jag nu, eller hur? Be då kidsen ta kontakt om de nu vill vara influencers i sommar. Dessutom lokalt göra ett riktigt jobb. Alltså som är till nytta.

Marie Fredriksson, äntligen efter Molly Sandén och Victor Leksell. Men du, alla känner någon som ska springa varvet imorgon. Jag hävdar det. Det berör oss allihop. Här är en nyhet förresten, om inte de vet om det. Kissamajan är en nyhet för året faktiskt. Kissamajan på Göteborgs varvet. Ja, vad är det? Jo, det är en ny portabel pissoar där urin samlas in och omvandlas till gödsel. Låter ju groteskt. Men alltså, det är en hållbarhetssatsning. Det är ju en skitbra grej. Men frågan är, springer man med den då som en skottkärra framför sig? Kan vara så, eller så har de löst det på något annat sätt. Oavsett vilket, för att hylla den, kissamajan här är lite pink på tre bilar.

Det var tack vare den här som man slapp stämpeln Christmas Rea. Är det? Ja, det här är Radio 3B. Nu klockan 1 får vi nyheter och väder. Jag har hund och när man ute och går med hund så träffar man andra hundägare. Det hör till, det ingår liksom. Vissa är sköna, vissa är bara jättekonstiga. De säger, vad är det för hund? Och så säger de, en blandning av 4 hundar. Jag kommer inte ihåg någon av dem. Den såg trevlig ut, den var lite för aggressiv kanske. Nej, men jag träffade i veckan en kvinna som har hand om specialsök för hundar. Då berättar hon att hon har en hund, en av de två som man var ute med, som är en jäkel på att dofta efter sådana här plattmaskar. Du vet de här nya som heter Obama någonting, de här som käkar dagmask tydligen. Det är ju otroligt dålig pitch också för att vara mask. Hej, vad är du? Jag är mask. Vad gör du då? Äter andra maskar. Det är otroligt tråkigt jobb. Nej, de är grymma, de är invasiva och hemska. De vill inte ha in, så att lyft på krukan om du köper lite växter i helgen och kolla under i jorden där så att det inte ligger någon sån. Eller köp en sån hund, slipp Mary, orka kolla efter såna slämmiga platta grejer. Du, nyheter och väder i klockan blir 1.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
3: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
4: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
5: Hej, Stefan.
6: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
5: Platsen är som tidigare Hoby flygplats.
6: Vill ni delta som marknadssäljare?
5: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
6: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
5: i Lidköping.
7: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
8: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
7: Silverknappen i Lidköping.
9: Dags att se över elavtalet.
10: Med bäst del får du mer än el i uttaget, personlig service och trygga elavtal i över 25 år. Med fötterna på jorden och hjärtat i Västra Götaland.
9: Små nog att vara nära, stora nog för trygga elavtal och priser som tål att jämföras.
10: Bäst del.
9: Enkelt.
10: Hållbart.
9: Nära.
11: Mickes däck- och meketibro är redo för värmen som kommer. Vi hjälper dig gärna med din AC så det blir svalt och skönt i ditt fordon. Som vanligt servar och reparerar vi de flesta bilmodeller. Givetvis ingår assistansförsäkring. Mickes däck- och meketibro fixar även sommardäcken åt dig. Ring oss på 0725 00 48 01. Se mer på mickesdackomek.se.
12: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.

0: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
1: Anders, sätter du husbilen igen?
2: Jajamän, jag kvalitetssäkrar semestern.
1: Med fötterna på bord och kaffe till handen.
2: Precis, komforttest på hög nivå.
1: Inte konstigt, husbilar från Sunlight och Detlef är ju faktiskt svåra att vilja lämna.
2: Skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
1: Välkommen till Fribergs fritidscenter.
3: Smart förvaring, vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
4: Gräsklipparmannen.se, köp och hämta din åkgräsklippare, kanske redan idag.
5: För att ta del av alla våra erbjudanden, följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
6: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgården.
7: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
8: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
9: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Nyheterna inleder med att en 22-årig man döms till livstidsfängelse för mordet på rapparen Gaboro som sköts till döds i ett parkeringshus i Norrköping i december 2024. Mördaren filmade dådet och klipp lades ut på sociala medier samma kväll och fick stor spridning. Och åklagaren har beskrivit mordet som en ren avrättning. Det är risk för översvämningar i källare och på vägar i östra Norrbottens län nu under eftermiddagen. SMHI har utfärdat gul varning för skyfallsliknande regn fram till klockan 18. Det väntas också förekomma oska. Och flera yrken kommer undantas från de skärpta reglerna för arbetskraftsinvandring från icke-EU-länder. I juni så höjs lönekravet för de arbetskraftsinvandrarna till 90% av medianlönen i Sverige till 33 390 kronor. Men det kommer alltså finnas undantag, bland andra ingenjörer, systemadministratörer och undersköterskor får ett lönekrav på 75%. Det avslutar nyheterna. Jag heter Mikael Klintevall.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Stora delar av landet får en hel del sol och relativt varmt med över 20 grader på flera håll. I norra Norrland är det dock lite mer ostadigt. Där väntas skurar som lokalt kan bli kraftiga med åska.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Veronica Maggio som kommer att studsa i Slottsskogen i sommar på Way Out West bland annat. Otrolig låtsnickrare ju. Tom heter jag önskar en vacker lunch. Du satt och fortfarande hänger kvar där. Det här med elcyklar. Jag såg det här reportaget i veckan. Det var någon käkkirurg som uttryckte oro över att det är sådana otroliga konstiga skador. Alltså det blir ju det, elsparkcyklar. Man tycker så här, ja men det är väl ändå ett lätt och smidigt sätt. Jo men åk då för fasen ordentligt. Sluta flumma. Åk inte fler skitungar. Alltså alla år som jag cyklar, cykelpendlare, så har jag liksom sett såna här otroliga, dels liksom själva boomen när det kom. Det här låter jag som att jag är 1000 år gammal. Det får jag ta i så fall. Cykel Gandalf. Nej men du vet, så här. Alltså folk kommer, först är det någon som åker lite blygt och så här. Och sen så börjar man tappa respekt och åker snabbt. Och det är så mycket skador och skit. Så att jag har en idé här nu hur vi ska göra för att råda bot på det här. Ja men antingen så förlorar de här företagen som har licensen. Om de inte följer det här, för att använda elcykel. Jag har skrivit upp det också. Då ska du ha ett alkoholås. För det, let's face it alltså. Så du blåser liksom in i din egen mobil. Jag har inte riktigt tänkt ut det, någon form av munstycke där. Det gör att du sen kan låsa upp med ditt konto och låsa upp cykeln alltså. Och sen är det så också att det är olika så du, med ditt bank-ID loggar du in på den här cykeln. Sen är det så att cykeln läser du av skitsmart. För där är vi nu. AI läser av hur mycket folk som är ute, vad är det för tid på dygnet, din nykterhet och så vidare, trafik och allting. Vilket gör att du inte kan åka hur snabbt som helst. Utan det kanske blir så att men den här dagen då får du åka 9 km/h. Så du kan lika gärna gå. Det får vara så. Ta tag i det här nu. Är det så att du hoppar upp på en elsparkcykel, lek inte Jedi. Lägg av och använd hjälm för

The House Martins efter The KLF. Ibland öppnar jag käften och så kommer det först efter till mig. Vad var det jag sa nu? Du vet, man är människa, va? Jag sa ju förut så här, ja men använd hjälm när du åker elsparkcykel. Det hjälper ju inte i helsik. Jo, det hjälper för huvudskador, men käkskadorna, det hjälper ju inte alls överhuvudtaget. Så integralhjälm menar jag, det får du väl tänka på. Använd det. Ja men om det nu är så att du får feeling i helgen, liksom det är vackert väder, du känner lite orolig, du loggar in och så åker du iväg. Åk då långsamt och tänk på alla som är runt omkring. Det har ju aldrig i helsike hänt att någon bara säger så här: wow, vad snabb han var, vad snabbt han åkte mellan folk. Vilken kille, hon måste, eller tjej. Alltså så, åk försiktigt. Tänk på att vi är äldre, vad fan, vi läker ju aldrig våra lårben. De är ju som de är alltså. Så var rädd om det nu, även om du får feeling. Du, Bruce Springsteen om en stund. Det här är Finlands största artist. Han heter Robin, en av dem ska jag säga. Robin Packalen, Running Through My Head.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
5: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
4: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
6: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
7: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
6: Och priserna då?
7: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
6: Välkommen hem till familjen Åkesson.
7: I Götene, Lidköping och Mariestad.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus. Din grusleverantör.
9: Och där ute, nu var det brevet sen igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
10: Kallt hemma, gaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
11: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
12: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
13: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
14: Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
15: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
16: Smart förvaring. Ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
17: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
18: Lasagne, bara varm och klart. Piroger funkar när som helst. Massor av bra mat till superpriser. För här handlar man svinsmart.
17: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
19: Men wow, vad mycket tyger.
20: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
21: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
22: Hej, Stefan.
23: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
22: Platsen är som tidigare Hoby flygplats.
23: Vill ni delta som marknadsäljare?
22: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
23: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
22: i Lidköping.
24: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
25: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
0: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
1: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
2: Din gröna lösning.
3: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
4: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
5: Snart är det dags för studenten, Pärlbur, Sagan om ringen eller någon av alla våra fina nyheter är den perfekta presenten. Kom in till oss i butiken eller beställ din gåva på silverknappen.

ett av de goda artistnamnen Ava faktiskt som radiopratare tycker jag. När Ryder Michael Walden, det finns något gött i det, Rhythm. Han gör den här discodängan I Should Have Loved You. Killen som också gjorde Gimme Gimme Gimme, vet du. Så du får på Radio Treby. Och du, vill du ha lite eget godis så är det absolut bara att köra på. Förra fredagen höll jag i önskemusiken. Det blev riktigt mycket under bältet då. Kanske att Marcus lyckas ta upp nivån lite grann. Det är du som bestämmer. Gå in på våra sociala medier och önska vad du vill egentligen. 2 timmar med start klockan 2. Önskemusiken här på Treby. Det är det med grannsamverkan är gött. Hemma i Trollhättan så bråkade vi för några år sedan om blomlådorna. Vi fick ta in polis faktiskt. Så kan det ju vara. Sen har min granne klippt ner sin syrenhäck och sen vette mot mig. Det tyckte jag var lite onödigt. Men vi pratar. Det är gott. Man är ändå vänner och så. Men jag undrar lite granna. Ängelholmskillen. Ja, men som gick förbi den här sköna österrikiska nattklubben. Där stod den här Michael Jackson-statyn. 10 meter hög och 3 meter bred som ett skivbolag tillverkade för 30 år sedan. Den står ju där. Men han tyckte, den kan jag ta. Och han köpte den för 100 000 spänn. Och gränsbevakarna Sverige hade tydligen med detta i något avsnitt också när den skeppades via Trelleborg. Och nu har han haft vuxenmöte också med de jättevuxna människorna i byggnadsnämnden, tror jag, i Ängelholm. De bara, ja, vad är det för något? Ja, men jag vill ha det här Michael Jackson. Ja, det räknas som byggnad. Eller det räknas ju som konstverk, visade sig. Men jag undrar ju om den håller en Dave, va? Är det Daves griniga lilla syster där? Eller man får den bara...

bli en sån moonwalk from hell. Nej, men det är intressant. Det intressantaste i allt det här tycker jag också är att den här killen som har köpt den här 10 meter långa Michael Jackson-statyn och har i sin trädgård hemma i Ängelholm, han vill vara anonym.

magiska Agnes Love Songs på 3B efter Bonnie Tyler, som ju idag egentligen skulle inlett sin Europa-turné med en spelning på Malta för att fira 50 år sedan genombrottet, men Lost in France. Men hon har fullt upp med att bara hålla sig vid liv just nu. Vi håller tummarna för att det där funkar och blir jättebra. Du, den här känslan av när någon går förbi dig när du sitter på picknick, det är picknickens dag idag, så går de förbi och så hör du såhär, åh, kan inte vi också göra, du vet, den här känslan, eller hur? Kolla det här, kan inte vi också göra, du vet, så få den känslan. Vill du ha den känslan, då ska du blanda pannkakssmet i en PET-flaska, ta med dig stormköket ut med lite rinsmör och en skön stekspade, en sån där som inte repar, du vet, och så kör ni loss där och steker pannkakor, vet du, på stormkök. Plussa på picknicken lite extra, va?

Underbara Lambrettas Bimbo på tre by. Du, det var trivselkväll igår. Jag kan inte vara med på det. Men Marcus och Elin var med. De hade förberett sig också. Marcus hade suspensor och Elin hade skyddsväst, tror jag. Lik förbannat var de tvungna att ta ledigt i morse. De orkar inte, de små liven. Det är olika hur det drabbar. Men Marcus är redo nu med suspensor för att kunna dra upp nivån. Förra fredagen var det lite mycket under bältet, men det är härligt. Du önskar precis vad du vill. Gå in på våra sociala medier. Finns vi på Facebook bland annat. Gå in där. Eller också kan du ringa direkt in till studion. 0512 659 009. Jag ska plantera ut de där förbaskade tomaterna från, jag tänker att de ska inte stå på vardagsrumsbordet hela livet. De ska ut de små liven i helgen, så det kommer vi göra imorgon bland annat. Så jag kommer alltså inte att springa Göteborgsvarvet. Jag hoppar det. Jag känner att jag, är det någon i din närhet som ska springa Göteborgsvarvet, så ska du tipsa om följande. Det är ingen fara om någon springer om dig. Jag vet inte, det är dåligt tips det. Och så gör det inget. Du kan dricka öl också och se vad som händer. Experimentlustan. Ha en underbar helg, lovar.

0: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
1: Är du redo för sommarens resa?
2: Följ med oss på Saxentours i utvallrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
1: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
2: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
1: Vi reser i en liten exklusiv grupp, personlig service och vi fixar allt.
2: Säkra din plats på saxentours.com.
1: Minnesota väntar, häng med!
3: Vill du ha ett elavtal som både är tryggt och flexibelt?
4: Välj Bestel Trygg. Rörligt på sommaren och fastpris på vintern. Bestel Trygg, det bästa av två världar.
3: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
4: Bestel.
3: Enkelt.
4: Hållbart.
3: Nära.
5: Mickes däck och mek i Tibro. Vi kan fixa din trasiga AC.
6: Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
7: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
8: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
7: Silverknappen i Lidköping.
9: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
10: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
11: ABD Tech Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
12: Radio Treby är ett samarbete mellan ett antal västsvenska och fristående radiostationer. Vi sänder alltid 100% lokalt.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Här är en nyhetsuppdatering. En 22-årig man döms till livstidsfängelse för mordet på rapparen Gaboro som sköts till döds i ett parkeringshus i Norrköping i december 2024. Mördaren filmade dådet och klipp lades ut på sociala medier samma kväll och fick stor spridning. En man i 30-årsåldern som åtalades för medhjälp friades av tingsrätten. Avspärrningarna har hävts vid sjukhuset i Örebro. Där hittades på morgonen en låda vid en av sidoentréerna. Nationella bombskyddet kom till platsen och kunde sedan konstatera att lådan var tom. Och Eldorados flytande honung och ytterligare en produkt har fått säljförbud i Malmö av kommunen efter avslöjanden om fusk. Tester har kunnat visa att importerad honung drygas ut med socker eller sirap. EU-regler säger att det måste vara 100% ren honung för att få sälja som det. Tidigare så har kedjan Normal tvingats återkalla honungsförpackningar. Nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Stora delar av landet får en hel del sol och relativt varmt med över 20 grader på flera håll. I norra Norrland är det dock lite mer ostadigt. Där väntas skurar som lokalt kan bli kraftiga med åska.
3: Du önskar, vi spelar.
0: Önsketimmar i Treby.
3: Fredagar mellan 14 och 16.

Ja, men då är det dags för eftermiddag här på Radio 3. Jag får ta och sänka mikrofonen här. Det verkar som att Tommy Svensson har stått på en pall den här förmiddagen, för det var väldigt vad mikrofonen var lång, och han är inte så fruktansvärt lång. Det är eftermiddag i alla fall, och vi har den 22 maj, vilket innebär att det är dags att köra önskemusik precis som vanligt. Jag tänkte vi ska ta och bränna av 2 timmar. Du som lyssnare bestämmer. Och då mejlar du till studion@radio3by.se. Vill du inte göra det, då kan du skicka ett sms till nummer 72 550. Börja med att skriva 3by som det låter. Tore, Rickard, Erik, Bertil, Yngve. Och så gör du ett mellanslag och ett meddelande därefter. Det är faktiskt ett sms som vi ska ta som första grej idag. Jag ska bara säga det att våra sociala medier, Facebook och Instagram, finns också möjlighet till. Och så har vi nummer 0512 659 009. Så, då har vi vårt första sms idag som kommer från Danny Boy. Han skriver så här: hej, nu är det dags att börja fundera på vad man ska rösta på i årets val. Jag har en ganska stor förkärlek för det gröna, så jag tycker att ni i Radio 3B, om ni vågar, kan spela en låt som heter Bli Miljöpartist med Frank G. Wagner.

Det är Önska timmarna i Radio Treby och vi blandar och ger med låtar som ni som lyssnare vill höra. Hör av er till oss och önska kanske någonting åt helt andra hållet jämfört med Miljöpartiet som vi lyfter fram här. Franke Wagner heter i alla fall artisten vi lyssnade till där. Hörrni, vi ska ta och fortsätta med mer musik och någonting som hör till sommaren. För det är Daniel Brodin som har varit inne på vår Facebook-sida. Jag vill höra Big Swap Meet med DJ Wolfman Dan. Rock on, skriver Daniel Brodin. Ja, men det är ju inte så jättelångt kvar innan det är dags för lite mera V8-muller i stan där.

0: The Big Swap Meet in Lidköping med DJ Wolfman Dan i Radio Treby. Det är fredag eftermiddag tillsammans med oss och dryga 10 minuter över, ja, snart kvart över 2, där det är dags att fortsätta med ännu mer önskemusik ända fram till klockan 4. Jag tar och tittar till lite grann mer vad som har inkommit i vår sociala kanal där. Bosse Sjöberg skriver så här: spela en hit från Skaraborg, typ Dansa i neon eller något annat i från Marianne Gramofons storhetstid. Ja, och mer av det här, det kommer ju i en uppsättning som Bosse håller på med som heter Bara Hits. Och den kommer ju att spelas eller sättas upp i Skara i höst här. 3 stycken föreställningar har jag hört att det ska vara där. Ja, men då tar vi väl lite Lena Philipsson.
1: Önska musik. Maila studion@radio3by.se.

0: Det var Lena Philipsson och Dansa in i ån här på Radio Treby, där vi fortsätter lite grann i Marianne Grammofons era, fast det är inte riktigt utvalt det här, utan det blev så faktiskt för Mattias Josefsson. Han tycker att vi ska spela Sommar på mopeden, och då måste det vara med Medusa.
1: Ute i garaget, jag lattar på bagaget. En sista puls av plåten, så skiftar ut ur bråten. En motor mullrar villigt, höll det snabbt och farligt. Vägen ligger bakom.

så långa berätta. Det ger jag banken, för jag har pengar på banken. Där står Aron Svensson.

0: Där satt den.
1: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
2: Reklam.
3: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
4: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
5: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med fina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
6: Hej, Oskar.
7: Och Anna på Paroj här.
6: Nu har du chans att tanka till ett riktigt bra pris. Den 26 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Skultorp.
7: Välkommen att tanka hos oss på Paroj i Skultorp.
8: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
9: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool- och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
10: Där ute. Nu var det brevet sen igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Cabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
11: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
12: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
13: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir fyrbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
14: Anders, sitter du i husvagnen och sover igen?
15: Nej, jag bara kvalitetssäkrar semestern.
14: Du snarkar ju nyss.
15: Nej, det är bara ljudtest av sovkomforten.
14: Såklart, i husvagnen från Knaus och Weinsberg sover man bättre än hemma.
15: Ja, skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
14: Välkommen till Fribergs fritidscenter.
16: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossan. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storadjupsås.se.
17: Det är alltid värt att åka till oss på Butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till Butik 9 en trappa upp.
18: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
19: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
0: Vill du ha ett elavtal som både är tryggt och flexibelt?
2: Välj Bestel Trygg. Rörligt på sommaren och fastpris på vintern. Bestel Trygg, det bästa av två världar.
0: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
2: Bestel.
0: Enkelt.
2: Hållbart.
0: Nära. Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
20: Billingebygdens kattklubb arrangerar internationell kattutställning lördagen den 23 maj och söndagen den 24 maj i Rosenbergs ishall Tidaholm. Kom och titta på vackra katter av olika raser samt huskatter. Öppet för besökare 9.30 till 15.00 båda dagarna. Entré 80 kronor för vuxna, barn under 12 år gratis i vuxet sällskap. Välkommen hälsar Billingebygdens kattklubb.

Vi hörde Tina Charles i I Love to Love när klockan är passerad 2:30 och önskemusiken fortsätter här och nu, där vi ska ta oss till en önskan som är ganska lång i text, men vi kör på. Det är Julle Karlsson i alla fall som skriver: Halloj, bästa radiokanalen, skulle vilja höra Don't Stop Believing med Journey, samt passa på att skicka en hälsning till min sambo Heloise på hemtjänsten, samt till Jocke Näsholm, Johnny Kvänum, Lenny Flaps där. Passa på att önska er på Radio 3B, alla lyssnare, en underbar helg också. Så, då kommer vi i mål i alla fall. Och trevlig helg på dig också då, Julle Karlsson. Här ska du få din önskelåt då, som är Journey med Don't Stop Believing.

Don't Stop Believing. Nej, du ska väl tro på önskemusiken den här fredag eftermiddagen. Jag råkar sätta mig lite i halsen här. Inte allvarligt, men det var något sånt här som reta i alla fall, om du undrar vad det är som händer den här fredag eftermiddagen i studion. Vi går till Ove, eller vi tar och läser i alla fall vad Ove skriver här. Han vill höra Bangarara med Dara. Det är Bulgarien som vann i lördags i Mello, eller till och med Eurovision. Så vi ska lyssna till hur 2026 års vinnare i Eurovision Song Contest låter, om det är som så att du inte har hört den än.

precis. Nu har vi lyssnat in hur vinnande låten i Eurovision lät. Får vi leva med det fram till nästa år där när det är Bulgarien som ska hålla i trådarna för Eurovision Song Contest 27 då. Hörrni, önskemusiken fortsätter nu med en låt som har några år på nacken och kommer ifrån Miami Vice. Det är Maria Jonsson som skriver att Cry med Goodlay and Cream. En av de bästa låtarna från Miami Vice. Och Maria, hon finns i Skåne.

0: Cry heter låten. Du hör den i önskemusiken på Radio 3. Bidit, man kan ringa och någon har ringt idag. Hallå där.
1: Ja, välkomna.
0: Tjena, hur är läget?
1: Ja, det är grymt och fint. Det är fint.
0: Det verkar som att det hände någonting i det hela. Vi tappar Ulf i Marma. Han kanske klippte av telefonkabeln. Så kan det vara. Vi får se om han återkommer hit till önskemusiken i Radio 3B. Vi ska gå vidare då, för att jag har laddat in musik i form av Houghton and Singers och Flickan från Backafall. Det är en vacker visa som Hannes Lindgren har önskat här i önsketimmarna på 3B.
2: Vill du önska en låt? Maila, smsa, ring och gilla oss på Facebook.

1700 Singers med låten Flicka från Backafall i Radio Treby. Vi tar en låt till innan vi går på en liten bensträckare. Vi tar Marie Karlsson, hon vill höra Bluebirds med You Take My Blues Away.

0: Reklam.
1: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
2: Mickes däck och mek i Tibro. Vi kan fixa din trasiga AC.
3: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladegårdlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live!
4: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
5: Installerad av oss på Secor.
4: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
5: med stilren design.
4: Och installationen sköter vi.
5: Enkelt och smidigt.
4: Besök secor.se.
5: Och välj din trygghet redan idag.
6: Våren är här. Solen värmer och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja? Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm. Redo för din sommar på vägarna.
7: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
8: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
9: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
8: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
9: Vedus Gräs, din gröna lösning.
10: Upptäck Kia EV2. En kompakt elsuv med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
13: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
14: Bäst el.
13: Enkel.
14: Hållbar.
13: Nära. Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
15: Nybakat bröd i butiken varje dag. Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
16: Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
17: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
18: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
19: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
6: Tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Här är nyheterna med en uppdatering. Snart får Sverige det nya varningssystemet SE Alert. Det innebär att VMA ska kunna gå ut till alla mobiltelefoner i ett område på ett par sekunder. Det ska vara ett komplement till radio, tv-appar och varningssignalen Hesa Fredrik. Varningssystemet aktiveras automatiskt genom systemuppdateringar från Apple och Android, så man behöver inte ladda ner någon ny app. Det är ett stort strömavbrott i Sotenäs kommun i Bohuslän. Över 10 000 kunder är drabbade enligt Ellevio. Och det här beror på ett fel i ett ställverk. Personal är på plats där och prognosen är att det ska vara färdigjobbat vid 5. Till sist fotboll, för nu så är det klart att tränaren Pep Guardiola lämnar Manchester City i sommar. Under hans 10 år i klubben har City vunnit Premier League 6 gånger och sammanlagt tagit 20 titlar. Nyheterna i studion, Mikael Klintevall.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Stora delar av landet får en hel del sol och relativt varmt med över 20 grader på flera håll. I norra Norrland är det dock lite mer ostadigt. Där väntas skurar som lokalt kan bli kraftiga med åska.
3: Det här är önsketimmarna i Treby.

Ja, och rakt in i tre timmen landar vi med programmet Önsketimmarna denna fredag eftermiddag. Välkommen hit om du inte har hängt med en timme som har passerat, så kan du lyssna på programmet i efterhand om en timme ungefär. Det är mycket som händer då. Fredrik Sandgren tar över här också under fredag eftermiddagen efter fyra. Men än så länge så är det du som får bestämma musiken i våra önsketimmar. Och vi tar oss raskt vidare till Lollo Persson som den här eftermiddagen vill höra 200 ounces med North Lakes Swavers ska det nog vara här.

Ja, det är önskemusiken. Och Elvis Karlsson, han har varit väldigt flitig den här veckan och skickat in önskelåtar. Vi får väl ta en av alla de låtar som önskats. Och det blir Ronny och Ragge.

0: Ja, det här är Ronny och Ragge med brylkräm, stålkam och Gällivare häng. Jag får starta om vår telefonväxel. Förhoppningsvis fungerar det bättre nu. Hallå, vem där?
1: Hej, det är Emil Nilsson.
0: Hej på dig, Emil. Vad kan vi hjälpa dig med?
1: Jag skulle önska en låt.
0: Vad vill du höra?
1: Ja, vänta.
0: Är det mat på G?
1: Ja, jag ska kolla.
0: Ja, vad blir det, vad serveras idag då?
1: Jag ska kolla.
0: Ja, kolla om det är något gött.
1: Ja.
0: Köttbete eller ett salladshuvud eller något. Då får vi se, har du hittat någon bra låt för den här veckan?
1: Här.
0: Nu är du.
1: Varför vill du inte ha mig?
0: Med Lars Christers?
1: Ja.
0: Ha. Du, vill lägga på den och så får du gå och käka då.
1: Ja.
0: Ja, ha det gött och tack för att du ringde.
1: Hej.
0: Hej.
2: Du önskar, vi spelar. Önsketimmar i Treby. Fredagar mellan 14 och 16.

Emil var det som ringde in till oss och förhoppningsvis har fått i sig lite mat den här eftermiddagen tillsammans med musiken här. Lars Christers, varför vill du inte ha mig? Vi ska fortsätta med svenskt i musikblandningen den här eftermiddagen. Ulrika Stomberg har skrivit att hon skulle vilja höra Håll mitt hjärta med Björn Skifs, för den tycker jag om, skriver Ulrika.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Där ute. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstöl. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Cabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
5: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
7: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
8: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
9: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
10: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
11: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
12: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
13: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
14: Mickes däck- och meketibro är redo för värmen som kommer. Vi hjälper dig gärna med din AC så det blir svalt och skönt till ditt fordon. Som vanligt servar och reparerar vi de flesta bilmodeller. Givetvis ingår assistansförsäkring. Mickes däck- och meketibro fixar även sommardäcken åt dig. Ring oss på 0725 00 48 01. Se mer på mickesdackomek.se.
15: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
16: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9, en trappa upp.
17: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
18: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
19: Dags att förnya uteplatsen. Besök åsensommarmöbler.se.
20: Vill du ha ett elavtal som både är tryggt och flexibelt?
21: Välj Bestel Trygg. Rörligt på sommaren och fastpris på vintern. Bestel Trygg, det bästa av två världar.
20: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
21: Bestel.
20: Enkelt.
21: Hållbart.
20: Nära.
0: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
1: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
0: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kär. Är du singel då? Vagningsskilpiker i all ära, säger veta, men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar, och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer, de grusades något hejdlöst.
22: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
23: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
24: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
25: Sändningen presenteras av Tidaholms djur- och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
26: Och nu, tillbaka till musiken.
27: Önsketimmar med Marcus Larsson.

en halvtimme till. Och det kommer faktiskt Majvor att få göra. Majvor heter Brolin också. Hon vill gärna att vi ska spela You Belong To Me med Bryan Adams. Det är en god låt en fredag eftermiddag.

0: Brian Adams, You Belong To Me i önskemusiken på Radio Treby, där nu Lars Greve ska få skriva eller berätta vad han har skrivit. Jag kommer läsa upp det. Hej, vill önska kaffehalvevär med Mats Ljung. Hälsa den till släkt, vänner och alla som jobbar och sliter på Vedums kök. Glöm inte att Södra Lundby-racet, traktorracet där, det är sista fredagen i juli det. Då har vi koll på det. Ha en bra helg, skriver Lars. Och Mats Ljung på ingång då.
1: Om det regnar små

kaffe halv vär. Jag vet inte om det är det idag, men någon dag när det regnar är väl mer troligt kanske. Önskemusiken i Radio Treby, där vi nu har en önskan om Jerry Williams. Det är Ellen Johansson som skriver så här. Ja, då var det fredag morgon, det här skrev hon alltså i morse så här, och diskuterade med min man. Jag vill gärna höra I Wanna Dance With You med Jerry Williams. Där började ju allting med han. Jaha, där ser man. Tack för ett bra program. Och då var det så det började. Så

Gary Williams i Radio 3-by med låten där som heter I Just Wanna Dance With You. Du kan önska någonting som du kan dansa till den här eftermiddagen om du känner för det. Nu är det så att Johnny Bragd, han skriver att det vore grymt att få höra något med det skaraborgska bandet House of Snakes och deras nysläppta EP War of Emotions. Så varför inte shout out nu när det är fredag? Jag har rykande färsk musik i önskemusiken.

0: Vi har önskelåtar via mail också. Vi ska se här, för det är nämligen Helene Martinsson som skriver så här: en känd sångare har gått ur tiden, så varför inte spela en låt med dem? Önskar er en trevlig helg. Vi ska lyssna till önskad då, Dr. Hook med låten Cover of Rolling Stones, tycker Helene.
1: I don't believe it. Don't touch me. Hey Ray. Hey Sugar, tell them who we are.
2: Well, we're big rock singers, we got golden fingers, and we're loved everywhere we go.
1: That sounds like us.
2: We sing about beauty and we sing about truth at $10,000 a show.

info. Det är Radio Trebro lyssnar till och önskar musiken. Där vi nu tar och tittar till en önskan som har inkommit via mail. Och det är önskan om Jesus är hans namn, med Kurt och Roland. Lyssnade i min ungdom till 5 i Maranta, Falköping. Det är Bo som vill höra det här.

Skönt att vi fick en liten religiös touch på programmet också. Då har vi fullbordat det hela. Och vi tar veckans sista önskelåt. Den tar vi också via mejlen idag. Det är Ulf Lindblom som vill höra någonting med Nasaret. Vi har många fina minnen till låten This Flight Tonight. Ja, med det avrundar jag Marcus Larsson den här veckan och önsketemarna. Ha nu en trevlig, solig helg kanske på många håll. I övrigt så får ni Fredrik efter klockan 4. Så häng kvar vid radion.

0: Reklam.
1: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
2: Installerad av oss på Secor.
1: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
2: med stilren design.
1: Och installationen sköter vi.
2: Enkelt och smidigt.
1: Besök secor.se
2: och välj din trygghet redan idag.
3: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
4: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
5: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
6: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
7: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
6: Silverknappen i Lidköping.
8: Vi har arbetskläder till liten och stor och även sköna arbetsskor. Välkomna till Vallavi.
9: Dags att se över elavtalet.
10: Med Bäst El får du med en el i uttaget, personlig service och trygga elavtal i över 25 år. Med fötterna på jorden och hjärtat i Västra Götaland.
9: Små nog att vara nära, stora nog för trygga elavtal och priser som tål att jämföras.
10: Bäst El.
9: Enkelt.
10: Hållbart.
9: Nära.
11: Mickes däck- och meketibro är redo för värmen som kommer. Vi hjälper dig gärna med din AC så det blir svalt och skönt till ditt fordon. Som vanligt servar och reparerar vi de flesta bilmodeller. Givetvis ingår assistansförsäkring. Mickes däck- och meketibro fixar även sommardäcken åt dig. Ring oss på 0725 00 48 01. Se mer på mickesdackomek.se.
12: Anders, sätter du husbilen igen?
13: Ja, jag sa hemma att jag skulle jobba över.
12: Men kaffe, termos och tofflor?
13: Shh, säg inget. Här är det semesterkänsla.
12: Inte konstigt. I en husbil från Detlef vill man ju helst stanna kvar.
13: Skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
12: Välkommen till Fribergs Fritidscenter.
14: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
15: Tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Först här är nyheterna om att ett piller mot fetma snart kan bli verklighet i EU. Den europeiska läkemedelsmyndigheten rekommenderade idag ett godkännande av Wegovy i pillerform. Det innehåller semaglutid, samma ämne som finns i Ozempic. Det tas med injektionspenna. Det här pillret lanserades i USA i början av året, skriver Extrabladet. Vi fortsätter med NATOs utrikesministermöte i Helsingborg idag som ska lägga grunden för ett toppmöte i Turkiet i sommar med regeringscheferna. Vid lunchtid så hölls en NATO-kritisk demonstration. Den ska ha gått lugnt till, men polisen avlägsnade några demonstranter och utreder om personer kan bli misstänkta för brott mot maskeringsförbud eller mot ordningslagen. Och ikväll så spelar Sverige igen på hockey-VM. Man är stor favorit mot Italien som förlorat alla sina matcher hittills. Tre Kronor har två vinster och två nederlag och ligger just nu bara femma i gruppen efter Norge som man spelar mot imorgon. Nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Stora delar av landet får en hel del sol och relativt varmt med över 20 grader på flera håll. I norra Norrland är det dock lite mer ostadigt. Där väntas skurar som lokalt kan bli kraftiga med åska.
2: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

You can win if you want, heter låten. Det är Modern Talking som gör den här i Radio Treby den här magiska eftermiddagen. Visst är det lite sommarvibbar i luften trots allt. Den här Afrikavärmen ska ju komma hit och hälsa på. Även om den inte kommer i den utsträckning som man kanske hoppas på från början. Men ja, ser det ändå ut och blir rätt så behagligt kommande dagar. Det kommer dagar, så heter nästa låt. Och den görs av Carola.

0: Dasha sjunger om en av Texas allra största städer. Austin har väl inte fått riktigt lika mycket exponering som Dallas, men ja, det kanske är för min generation som den staden har blivit populär. Vi hörde också The Beatles innan det, och då heter låten Eleanor Rigby. Vi snackar klassiker. Det här är en svensk klassiker. Det är Thomas Ledin som väldigt gärna vill släppa hästarna fria.
1: Jag vänder min bil mot norr. Jag åker upp för kusten. Det får ta den tid det tar.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med fina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroj här.
5: Nu har du chans att tanka till ett riktigt bra pris. Den 26 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Skultorp.
6: Välkommen att tanka hos oss på Paroj i Skultorp.
7: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
8: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
7: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
10: din grusleverantör.
11: Tibro Skog och Trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
12: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
13: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
14: Volkswagen.
15: Tovex Bil. Hela vägen.
16: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
17: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
18: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
19: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
20: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
21: Men wow, vad mycket tyger!
22: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
23: Vill du ha ett elavtal som både är tryggt och flexibelt?
24: Välj Bestel Trygg. Rörligt på sommaren och fastpris på vintern. Bestel Trygg, det bästa av två världar.
23: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
24: Bestel.
23: Enkelt.
24: Hållbart.
23: Nära.
25: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus.
0: Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
1: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
2: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
1: Är det de som har butik med Hydroskand?
2: Ja, det stämmer.
1: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
3: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
14: Mickes Däck och Mek i Tibro. Vi kan fixa din trasiga AC.
25: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
26: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

Bad med Michael Jackson. Jag har inte sett den där filmen än. De som gillar Michael Jackson säger att det är riktigt rackarns bra. Det är mycket musik i den och mycket uppträdanden och grejer. Lite mindre om själva livet runt Michael Jackson. Om jag har förstått det hela rätt. För jag har som sagt inte sett den själv. Men jag tänker att jag ska kolla på den. Inte den här fredagen. Den ska jag roa mig med annat. Det är utomhusaktiviteter som står på agendan. Med tanke på väder och vind. Så man får passa på lite grann. Men vi behöver ju fortfarande fredagsmusik. Och det här, det tycker jag är fredagsmusik.

Hoola Badoola Band var det som gjorde låten från början. Låten Vem kan man lita på? En låt som i allra högsta grad är aktuell nu med tanke på att det är valår och grejer. Och vi har en herr Trump på ena sidan och Putin på andra och allt vad det nu kan vara. Ja, vem kan man lita på? Vi kan lita på att det blir Wilson Phillips i Musikväg om bara en liten stund här i Radio Treby. Men nu allra närmast är det dags för R.E.M. och låten Imitation of Life.

0: Reklam.
1: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
2: Lasagne, bara varm och klart. Piroger, funkar när som helst. Massor av bra mat till superpriser. För här handlar man svinsmart.
1: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
3: Snart är det dags för studenten, Pärlbur, Sagan om ringen eller någon av alla våra fina nyheter är den perfekta presenten. Kom in till oss i butiken eller beställ din gåva på silverknappen.

0: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
1: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
2: Som du kan njuta av direkt.
1: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
2: Vedumsgräs, din gröna lösning.
3: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
4: Mickes däck- och meketibro är redo för värmen som kommer. Vi hjälper dig gärna med din AC så det blir svalt och skönt i ditt fordon. Som vanligt servar och reparerar vi de flesta bilmodeller. Givetvis ingår assistansförsäkring. Mickes däck- och meketibro fixar även sommardäcken åt dig. Ring oss på 0725 00 48 01. Se mer på mickesdackomek.se.
5: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
6: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
7: Tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Nyheterna börjar med att flera bilar har krockat på Södervärn i Malmö. Sydsvenskan rapporterar att ett barn har skadats allvarligt. Ett vittne uppger för tidningen att barnet var på väg över ett övergångsställe när det kom en bil i hög fart och körde på det. En man som tidigare år häktades misstänkt för spioneri har nu omhäktats för nya misstankar. Det handlar om stämpling till mord, ett brott som ska ha begåtts i Moskva i Ryssland i december och riktats mot en person i Sverige, enligt åklagaren säger till P4 Sörmland. Den misstänkte mannen har tidigare jobbat för Försvarsmakten. Och över 10 000 personer i Sotenäs kommun i Bohuslän är utan ström sedan morgonen på grund av ett fel i ett ställverk. För vissa kan det dröja tills en bra bit in på kvällen innan elen är tillbaka, uppger Ellevio på sin hemsida. Nyheterna i studion, Mikael Klintevall.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Stora delar av landet får en hel del sol och relativt varmt med över 20 grader på flera håll. I norra Norrland är det dock lite mer ostadigt. Där väntas skurar som lokalt kan bli kraftiga med åska.
3: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

En av Sveriges bästa röster sägs hon ha, Molly Hammar, och det kan man väl ändå understryka med tanke på vad vi har precis fått höra. Låten, den heter Aldrig ensam igen, och du hör den här i Radio Treby. Strax blir det 250 kilo kärlek minsann tillsammans med Lars Christer, så det blir ju ännu mer kilo kärlek skulle man kunna säga. Låten Stanna kvar hör du direkt efter vi har lyssnat på Iggy. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

Fredag eftermiddag på Radio Treby. Vi hör Kygo tillsammans med Sandro Cavazza i låten Hold On Me. Det var dessutom 250 kilo kärlek och Lars Christer sina idé med Stanna Kvar. Nu tar vi oss till Byhåla, spanar in Forden och lilla, rara, söta Anna. Det handlar om Ronny och Ragge såklart. Och du hör dem självklart här i Radio Treby.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med fina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroj här.
5: Nu har du chans att tanka till riktigt bra pris. Den 26 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Skultorp.
6: Välkommen att tanka hos oss på Paroj i Skultorp.
7: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
8: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool- och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
9: Hej på er där ute, nu var det brevet sen igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstall. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
10: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
11: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
12: Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
13: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
14: Anders, sätter du husbilen igen?
15: Jajamän, jag kvalitetssäkrar semestern.
14: Med fötterna på bord och kaffet i handen.
15: Precis, komforttest på hög nivå.
14: Inte konstigt, husbilar från Sunlight och Detlef är ju faktiskt svåra att vilja lämna.
15: Skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
14: Välkommen till Fribergs fritidscenter.
16: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9 en trappa upp.
17: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storadjupsås.se.
18: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
19: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
20: Lasagne, bara värm och klart. Piroger funkar när som helst. Massor av bra mat i superpriser. För här handlar man svinsmart.
19: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
21: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
22: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
23: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
24: yeah! Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem, eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
0: Billingebygdens kattklubb arrangerar internationell kattutställning lördagen den 23 maj och söndagen den 24 maj i Rosenbergs ishall Tidaholm. Kom och titta på vackra katter av olika raser samt huskatter. Öppet för besökare 9.30 till 15.00 båda dagarna. Entré 80 kronor för vuxna, barn under 12 år gratis i vuxet sällskap. Välkommen hälsar Billingebygdens kattklubb.
1: Varma sommarkvällar. Tänk fritidscenter i Trollhättan.
2: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
3: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
4: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

Satellites sjunger hon, Molly Sandén, som ska ut på sommarturné här nu i dagarna. Drar igång i juni och så turnerar hon land och rike runt under hela den här sommaren och kommer förmodligen göra det helt fantastiskt, precis som hon alltid gör. Fantastiskt blir ju även vädret, inte minst nu i eftermiddag. Bara passa på att njuta. Imorgon så får vi temperaturer över 20-strecket också. Kan komma in lite regnstänk på eftermiddagen, men inte allt för mycket. Och så söndagen, återigen 20 grader varmt och sommarsol.

Fredagsmusik i Radio Treby. Abba är det som gör låten Gimme Gimme Gimme. Vi hörde också Christopher göra låten Orbit innan det. Nu ska vi lyssna på mera fredagsmusik, kan man kalla det för. Det är 90-talsklassiker och det var ett av de här svenska ungdomspopbanden som kom fram under den här perioden. Låten vi ska lyssna på, den heter Om du var min. Jag tror att du kommer känna igen refrängen. Och de som gör den här låten, de heter Karamell här i Treby.

0: Reklam. Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
1: Våren är här. Solen värmer. Och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar. Snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja? Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm. Redo för din sommar på vägarna.

0: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14000.
1: Mickes däck- och meketibro är redo för värmen som kommer. Vi hjälper dig gärna med din AC så det blir svalt och skönt till ditt fordon. Som vanligt servar och reparerar vi de flesta bilmodeller. Givetvis ingår assistansförsäkring. Mickes däck- och meketibro fixar även sommardäcken åt dig. Ring oss på 0725 00 48 01. Se mer på mickesdackomek.se.
2: Sändningen presenteras av Tidaholms djur- och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 6 och här är senaste nytt.
1: Och här är en nyhetsuppdatering. En man som tidigare i år häktades misstänkt för spioneri har nu omhäktats för nya misstankar. Det handlar om stämpling till mord. Ett brott som ska ha begåtts i Moskva i Ryssland i december och riktats mot en person i Sverige, uppger åklagaren för P4 Sörmland. Den misstänkte mannen har tidigare jobbat för Försvarsmakten. I sommar införs det nya varningssystemet SC Alert. Det innebär att ett VMA ska kunna gå ut till alla mobiltelefoner i ett område på ett par sekunder. Och det ska vara ett komplement till radio, tv-appar och varningssignalen Hesa Fredrik. Varningssystemet aktiveras automatiskt genom systemuppdateringar från Apple och Android, så man behöver inte ladda ner någon ny app. Till sist fotboll. För idag så blev det officiellt att Pep Guardiola lämnar Manchester City i sommar. Under den spanske tränarens 10 år i klubben så har City vunnit Premier League 6 gånger och sammanlagt tagit 20 titlar. Och det var nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Stora delar av landet får en hel del sol och relativt varmt med över 20 grader på flera håll. I norra Norrland är det dock lite mer ostadigt. Där väntas skurar som lokalt kan bli kraftiga med åska.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
3: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med finfina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på Öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroi här.
4: Nu har du chans att tanka till ett riktigt bra pris. Den 26 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Skultorp.
5: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Skultorp.
6: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
7: Har det riktigt bra tryck i lagret. Många bilar hemma för snabb leverans.
6: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
7: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
6: Välkommen till Åkessons bil.
7: I Götene, Lidköping och Mariestad.
8: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
9: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass. I Skövde, Lidköping och Uddevalla.
8: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
11: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
12: Lev lite mindre vardag. Folkpool.

0: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
1: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
2: Anders, sitter du i husvagnen och sover igen?
3: Nej, jag bara kvalitetssäkrar semestern.
2: Du snarkar ju nyss.
3: Nej, det är bara ljudtest av sovkomforten.
2: Såklart, i husvagnen från Knaus och Weinsberg sover man bättre än hemma.
3: Ja, skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
2: Välkommen till Fribergs fritidscenter.
4: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
5: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
6: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
7: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
8: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
9: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
10: Hej, Stefan.
11: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
10: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
11: Vill ni delta som marknadssäljare?
10: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
11: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
10: i Lidköping.
12: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
2: Färdig gräsmatta på rulle.
3: Välkommen till Vedums gräs.
4: Mickes däck och mek i Tibro. Vi kan fixa din trasiga AC.
5: I sommar händer det i Larv. Ladugård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Stillbillies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladugårdlive.se. Varmt välkomna till Ladugård Live!
6: Dags att se över elavtalet.
7: Med Bestel får du med en el i uttaget, personlig service och trygga elavtal i över 25 år. Med fötterna på jorden och hjärtat i Västra Götaland.
6: Små nog att vara nära, stora nog för trygga elavtal och priser som tål att jämföras.
7: Bestel.
6: Enkelt.
7: Hållbart.
6: Nära.
8: Upplev friheten på två hjul med Saxen Tours.
9: Allt är ordnat, motorcyklar, flyg och boende.
8: Säkra din plats nu, saxentours.com.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
3: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med finfina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroi här.
4: Nu har du chans att tanka till ett riktigt bra pris. Den 26 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Skultorp.
5: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Skultorp.
6: Dags för ny bil. Just nu säljer vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
7: Kontakta mig Rickard.
6: Eller mig Peter. Det är ett riktigt bra erbjudande.
7: Vi hjälper dig med allt.
6: Från rätt modell
7: till den nya elbilspremien.
6: Välkommen hem till Åkessons bil.
8: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
9: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool- och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
10: Där ute. Nu var det brevet här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Cabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
11: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
12: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Palsima.
13: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. rcroyalrally.com.
14: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
15: Tibro Skog och Trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
16: Anders, sätter du husbilen igen?
17: Ja, jag sa hemma att jag skulle jobba över.
16: Men kaffe, termos och tofflor?
17: Shh, säg inget. Här är det semesterkänsla.
16: Inte konstigt. I en husbil från Detlef vill man ju helst stanna kvar.
17: Skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
16: Välkommen till Fribergs Fritidscenter.
18: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
19: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
20: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
21: Hej, Stefan.
22: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
0: Platsen är som tidigare Hoby flygplats.
1: Vill ni delta som marknadsäljare?
0: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
1: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
0: i Lidköping.
21: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
23: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
24: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
25: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.

0: Reklam.
1: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
2: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
3: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
2: Är det de som har butik med Hydroskand?
3: Det stämmer.
2: Strålande, då är dagen räddad.
4: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1. Dags att se över elavtalet.
5: Med bäst el får du med en el i uttaget, personlig service och trygga elavtal i över 25 år. Med fötterna på jorden och hjärtat i Västra Götaland.
4: Små nog att vara nära, stora nog för trygga elavtal och priser som tål att jämföras.
5: Bäst el.
4: Enkelt.
5: Hållbart.
4: Nära.
6: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
7: Installerad av oss på Secor.
6: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
7: med stilren design.
6: Och installationen sköter vi.
7: Enkelt och smidigt.
6: Besök secor.se.
7: Och välj din trygghet redan idag.
8: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000. The history
9: of a family. Treby fixar reklamen. Vi har gåvan till examen. En presentpeng till alla som tagit tentamen. Grattis alla studenter önskar vi på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad.
10: Tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
3: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med finfina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroi här.
4: Nu har du chans att tanka till riktigt bra pris. Den 26 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Skultorp.
5: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Skultorp.
6: Helt galet, men helt sant.
7: Nya Opel Frontera är här. Privatleasing från 2999 kronor.
8: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaderna med ytterligare 13 kronor i månaden.
9: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
10: Snacka med mig, Rickard,
11: eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
8: Välkommen hem till Åkessons bil.
12: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
13: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
12: Skarpa kulvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
14: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
15: Lev lite mindre vardag. Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool- och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
16: Hej på er där ute, nu var det brevet sedan igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstöl. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
17: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
18: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
19: Volkswagen. Tovex Bil, hela vägen.
20: Anders, sätter du husbilen igen?
21: Jajamän, jag kvalitetssäkrar semestern.
20: Med fötterna på bord och kaffe till handen.
21: Precis, komforttest på hög nivå.
20: Inte konstigt, husbilar från Sunlight och Detlef är ju faktiskt svåra att vilja lämna.
21: Skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
20: Välkommen till Fribergs fritidscenter.
22: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storadjupsås.se.
23: Mickes däck- och mekitibro är redo för värmen som kommer. Vi hjälper dig gärna med din AC så det blir svalt och skönt till ditt fordon. Som vanligt servar och reparerar vi de flesta bilmodeller. Givetvis ingår assistansförsäkring. Mickes däck- och mekitibro fixar även sommardäcken åt dig. Ring oss på 0725 00 48 01. Se mer på mickesdackomek.se.
24: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
25: Lasagne, bara varm och klart. Piroger, funkar när som helst. Massor av bra mat i superpriser. För här handlar man svinsmart.
24: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
26: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ercroyalrally.com.
0: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
1: Vill du ha ett elavtal som både är tryggt och flexibelt?
2: Välj Bestel Trygg. Rörligt på sommaren och fastpris på vintern. Bestel Trygg, det bästa av två världar.
1: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
2: Bestel.
1: Enkelt.
2: Hållbart.
1: Nära.
3: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
4: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
5: Grönt gräs direkt.
10: Välkommen till Vedums gräs.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Läs mer om stationen som ger dig fler hits och störst variation på radio3by.se.
1: Det är det boom shakalak för make your neck pop and bend up your back in a different style scene. Ice MC come back and me dip on a

0: Reklam.
1: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
2: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
1: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kärle. Är du singel då? Vagningsskilpiker i all ära, så jag vet det. Men sen jag tagit Grus, då har jag över till Jan Lundblad. Antingen på telefon eller deras fina hemsida janlundblad.se. Vi löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
3: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
4: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladegårdlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live!
5: Snart är det dags för studenten, Pärlbur, Sagan om ringen eller någon av alla våra fina nyheter är den perfekta presenten. Kom in till oss i butiken eller beställ din gåva på silverknappen.se.
6: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
7: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
1: Nu är det dags att göra slag i saken.
2: Följ med oss på Saxentours på en oförglömlig hojresa genom ett somrigt Amerika.
1: Du glider fram på en Harley, vinden viskar om äventyr, solen målar horisonten och bara njuter av friheten.
2: Vi kör i en exklusiv grupp, max 8 hojar.
1: Inga långa, tröttsamma etapper, bara sköna vägar, gött häng och äkta hojåkning.
2: Missa inte chansen till din livsresa.
1: Boka din plats nu på saxentours.com.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
3: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståhls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med finfina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på öppet hus hos Ståhls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroi här.
4: Nu har du chans att tanka till ett riktigt bra pris. Den 26 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Skultorp.
5: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Skultorp.
6: Letar du efter ny bil i Mariestad?
7: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
6: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
7: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
9: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
10: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
11: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
12: Kallt hemma. Gaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
13: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
14: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
15: Volkswagen.
16: Tovex Bil. Hela vägen.
17: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storadjupsås.se.
18: Mickes däck- och meketibro är redo för värmen som kommer. Vi hjälper dig gärna med din AC så det blir svalt och skönt i ditt fordon. Som vanligt servar och reparerar vi de flesta bilmodeller. Givetvis ingår assistansförsäkring. Mickes däck- och meketibro fixar även sommardäcken åt dig. Ring oss på 0725 00 48 01. Se mer på mickesdackomek.se.
19: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
20: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
21: Den 22 till 24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
22: Men wow, vad mycket tyger!
1: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedalsfabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedalsfabriker.
15: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar och

0: i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Billingebygdens kattklubb arrangerar internationell kattutställning lördagen den 23 maj och söndagen den 24 maj i Rosenbergs ishall Tidaholm. Kom och titta på vackra katter av olika raser samt huskatter. Öppet för besökare 9.30 till 15.00 båda dagarna. Entré 80 kronor för vuxna, barn under 12 år gratis i vuxet sällskap. Välkommen hälsar Billingebygdens kattklubb.
2: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
3: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
4: Som du kan njuta av direkt.
3: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
4: Vedumsgräs, din gröna lösning.
5: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
6: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
7: Kia, movement that inspires.
8: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
9: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
3: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med finfina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroi här.
4: Nu har du chans att tanka till riktigt bra pris. Den 26 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Skultorp.
5: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Skultorp.
6: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
7: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
6: Skarpa kulvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
9: Hej på er där ute, nu var det brevet sedan igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
10: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
11: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
12: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
13: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
14: Tygposten i Skövde. Din kompletta tyg, garn och sytillbehörsbutik.
15: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
1: Och nu tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
2: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9, en trappa upp.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
6: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
7: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
6: Silverknappen i Lidköping.
8: Våren är här, solen värmer och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja? Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm, redo för din sommar på vägarna.
9: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
10: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
9: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
10: Vedus Gräs, din gröna lösning.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

0: God kväll. Klockan har blivit 11.
1: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.

0: Radio Treby. Musiken från 50-talet fram till idag.
1: Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.